0: Радио Рацци.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 21 верасня.
3: Ці спрычыніўся Пуцін да тармажэння амерыкана-беларускага трэку?
5: Не думаю, што тут Масква моцна пярэчыць.
4: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
6: А я ўсё ж такі лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
3: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
7: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Головні події минулого тижня став приїзд у Мінськ Джона Коула. Однак виніки візиту опинулися для обох боків більш стиплими, чим чекалося.
2: США зняли санкції з лакафарби і біл лес папер браму. За гэта Лукашенко визволив 25 політв'язняў. У чым прычына?
1: Большасць экспертаў мяркуе, што справа ў еўрапейцах, з якімі амерыканцы не змаглі дамовіцца пра транзіт беларускага калію. Лукашенко гэта злуе, і ён жорстка размаўляе з Коулам.
2: Ёсць і іншае меркаванне. Прычына зніжэння эфектыўнасці ў перамовах – Путін, які не хоча, каб Лукашенко загульваў з Захадам.
1: Дык ці ёсць роля Москвы ў гэтым працэсе? Ці гэта выключна мінскі трэк? Запыталіся ў палітолага Валерыя Карбалевіча.
3: Значит, глядите, что тычется в уголе контакта у перамоу Минска с Вашингтоном. Не думаю, что тут Москва может наперечить, бо сама Москва теперь довольно активно ведет перамовы с Лучшими Штатами. Причем больше активно, навод, чем Минск. Трамп и Путин периодично промовляют помеж собой по телефоне. Москву наведывал там и директор ЦРУ, и Уиткоф, и Кушнер в рамках перамовного процесса про замирение в Украине. Тому на этом тле как бы, перамовы Лукашенко с чиновником США, скажем, меньше высокого уровня, бо ж таки спецпредставник это человек по статусу нижейший, чем директор ЦРУ, например. Да? Вот. Не думаю, что Москва может этому перечить. Калі б у ходзе перамоваў паўстала пытанне пра некае дыстанцыяванне Беларусі ад Расіі, пра нейкіх згрыў саюзніцтва паміж Беларусю і Расіі, пра тое, што Беларусь адмаўляецца дапамагаць Расіі ў гэтай вайне, паставляць там прадукцыі ВПК ці паліва, ці яшчэ нейкія рэчы, ці, скажам, Москва запатрабуе вывезці з тэрыторыі Беларусі арэшнік ці там тую ядерную зброю, якая то ёсць, то нема. Вось тады б у гэтым выпадку, канешна, Москва вельмі моцна запярэчыла і ўзнік бы вельмі востры канфлікт. А пакуль гаворка ідзе пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, пра вызваленне палітвязняў, я не думаю, што Пуцін кантралюе гэтую сферу. Не думаю, што Пуцін дае інструкцыі, колькі павінна быць палітвязняў, колькі іх вызваліць, па якіх артыкулах, якія тэрміны ім даваць і ўвогуле маштаб рэпрэсій. Рэчы, я б сказаў, што маштаб рэпрэсій у Беларусі больше, чым у Расіі. Вот, потому что Россия отдарковывается, там, допускать яблоко до выборов, чи не допускать, да. Это бок легально, оппозиционная партия існует у России, что в уголе не максимально для Беларуси, да. Тому вот на эту внутреннюю политику Россия не претендует и не думаю, что она тут нечто забороняет. Тут у Лукашенко руки развязаны, и он можа вырашаць гэтае пытанне. А паколькі гаворка ідзе толькі пра вызваленне палітвязняў у адказ на зняцце санкцый, ну, зняцце санкцый з Беларусі і Расіі таксама выгадна, таму што ў такім выпадку можна праз Беларусь пастаўляць некую прадукцыю ў Расіі, якая забаронена санкцыямі. Таму я думаю, што вот на гэтым этапе, па тым парадку дня, які зараз абмяркоўваецца, Расія тут не перечыць.
4: Вось гэтая сітуацыя, калі чакалі некалькі сотняў, а выйшла 25 чалавек, падштурхнула тую частку беларускіх дэмсілаў, якая выступае за, ну скажам, дыялог з рэжымам, за тое, каб да гэтага перамоўнага трэку Вашынгтон-Мінск далучыўся і Еўрасаюз, каб узмацніў, як яны кажуць, амерыканскі трэк. Ну от аргумент, што, маўляў, вот зараз акурат такі момант, калі трэба, каб не да санкцыяў, не да ціску заклікалі Захад, а от каб мы ўсё ж такі спрабавалі Захаду знайсці новыя магчымасці, ну, как бы дамаўляцца з рэжымам. Як вы лічыце, прыслухаецца Еўропа да такіх аргументаў? Ёсць ужо нейкія такія перадумовы ці там перадпасылкі для таго, каб змяніў сваю прынцыповую пазіцыю Еўрапейскі Саюз Евросоюз у дачыненні да Лукашэнкі з нейкіх прычынаў, нагодаў?
3: Краіны Еўрапейскага звязу і ўвогуле сам звяз як арганізацыя у адносіна з Беларусі ўсё ж найперш кіруецца сваімі ўласнымі інтарэсамі, сваімі ўласнымі матывамі, сваім ўласным бачаннем, што тут правільна, што неправільна. Яны, канешна, могуць слухаць беларускую апозіцію, але ж канчатковыя рашэнні будуць прымаць самі. Вось гэта каб разумелі, што тут магчымасці беларускай апозіцыі, ну, скажам так, маюць сваю межу. Вось. А палітыкі заходнія, еўрапейскія палітыкі, яны ў значнай ступені кіруюцца некімі настроямі ўнутранага электарату, значна большай ступені, чым парадамі лідараў беларускай апазіцыі. Што тычыцца магчымасці перамоваў? Ну, в прынцыпе, кантакты ж ёсць пастаянна. Пастаянна ездзяць некія дэлегацыі з Еўропы. Вось гэтым годам было некалькі такіх дэлегацый у Менск на некім узроўні. Беларускія дыпламаты ў Еўропе кантактуюць з еўрапейскімі палітыкамі. Але ж пакуль зрухаў няма, бо беларускі бок, гледзячы па ўсім, не гатовы на некія сур'ёзныя саступкі. Вось. І таму, канешна, добра, што тыя беларускія палітыкі, якія кіруюцца праваабарончымі матывамі, апелююць да еўрапейскіх палітыкаў. Ну, але я б ім прапанаваў паспрабаваць апеляваць да Лукашэнкі. Чаму не? Чаму толькі да еўрапейскіх палітыкаў? Ну, напішыце калектыўны ліст да Лукашэнкі, да яго гуманізму, так сказаць, да совісці, да сумлення, да яшчэ да чаго. Ось, калі ласка. То бок, у чым тут праблема? Праблема ў тым, што спыніць рэпрэсіі і пачаць некія сістэмныя ліберальныя перамены Лукашэнка не гатовы. Вось у чым галоўная праблема. Ось. І таму тут пытанне як бы зусім не ў неправільнай тактыцы еўрапейскага звязу. Хаця тут можна казаць і спрачацца, і прапаноўваць, і дыскутаваць наконт некіх дэталяў. Але галоўнае, на што рэжым Лукашэнкі сёння не гатовы ісці, гэта на спыненне рэпрэсій. І бачыце, мне падаецца, што вось у гэтую праблему магчыма ўпёрлася і дыялог Беларусі з США, ўжо пра гэта казалі. Вось таму тут вось у гэтым праблема.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Валерыем Карбалевічам. Размова ідзе пра тое, ці пачнуць з Лукашэнкам па прыкладу Трампа гаварыць еўрапейцы.
4: Ну так, і атрымліваецца, што з аднаго боку, артыкулюючы гэта, ці маючы гэта на ўвазе, але Мінска нібыта хоча нейкае там паразуменне знайсці з краінай з Еўропай, з краінамі Еўрасаюзу, найперш са сваімі суседзямі, з прагматычных меркаванняў, ці то там краіны Балтыі, ці то там Польшча, але з іншага боку, мы чуем пастаянныя абразы, пастаянныя пагрозы ў бок Літвы, ў бок Латвіі. Тэме Польшчы і геноциду беларускімі беларускага народа панамі і белапалякамі цэлую свой выступ Лукашэнка прысвяціў, ну, расказаўшы байку ў чарговы раз.
3: Этнацыд.
4: Да, расказаўшы байку ў чарговы раз, як ён наеўся улады, вот, ну, бачыце, так наеўся, так яго ўжо проста пучыць ад гэтай улады, што давялося звяртацца да амерыканцаў, каб яму азенпік прывезлі для пахудання, бо аб'еўся ўжо бедалага, але ўсё неяк слазіць не хоча, таму што, ну, нема годных, вот, нікога ён не можа ухваліць. Але вернемся да закідаў у бок суседзяў. Гэта так ты хочаш наладзіць адносіны пастаянна абражаючы і пагражаючы?
3: Я хачу да ўсяго гэтага, што вы сказалі, дадаць яшчэ адно. З'явілася новая форма, новая тактыка атакі мігрантамі, незаконнымі мігрантамі на мяжы. Пачалі будаваць тоннелі, то бок пачалася некая такая інфраструктурная, як бачыце, падкоп пад зямлёю, некія, так сказаць, ужо збудаванні робіцца, ствараецца інфраструктура для пастаяннай плыні гэтых мігрантаў у бок суседзяў, да. Што, зразумела, немагчыма без дапамогі з беларускага боку. Вось, і гэта выглядае вельмі дзіўна, то бок беларуская мяжа атрымоўваецца безабароненая, і людзі з іншых краін, іншаземцы на гэтай беларускай мяжы робяць што хочуць, бо, скажам, калі гэтыя грамадзяне замежных краін пераходзяць з Беларусі ў суседнія краіны, яны ж парушаюць і беларускую мяжу, я хачу звярнуць увагу. А парушэнне мяжы гэта злачынства крымінальнае па беларускаму заканадаўству. Вось, і таму сапраўды, калі хочуць наладзіць адносіны з суседзямі, так сябе не вядуць.
4: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся з палітычным аналітыкам, аглядальнікам Радыё Свабода Валерыем Карбалевічам. Да сустрэчы. Дзякуй яшчэ раз. Жыве Беларусь.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пасля перамоваў з Коулам Лукашэнка паехаў у Палі.
5: А я ўсё ж такі ж лічу, што проста Лукашэнка церабіць свой даўгунец неправільна.
2: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
6: Даўно пара зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: У пятницу Лукашенко выправился у свою любимую Могилевскую область и зладил разнос мясцовым кіраўнікам. Як жартуюць эксперты, гэта своего роду психологичная разрадка кіраўніка Беларуси пасля тяжкого тыдня.
2: А минулый тыдень выдаўся сапраўды непростым. Перамовы с американцами забуксавалі, и заступки одно одному были невялікімі.
1: То бок ніякага табе американскага амбасадара у Мінску і ніякіх размоваў пра паездку да Трампа. Як вынік, жорсткая крытыка працы кіраўніцтва Магілёўшчыны. Асабліва не пазайздросціш тым, хто вырошчвае лён да лгунец.
2: Настрой Лукашэнкі пасля апошняга

0: далёкае расстояние. Але што гэта за дзве кропкі? Гэта, ну, не просто было, не можа, не ўсе ведаюць, што гэта за дзве кропкі, да? Гэта не просто кропка на карце, гэта кропкі, дзе сыходзяцца 17, да, здаецца, да. 17 газаправодаў расійскіх, праз якія праходзіць 80-85% усяго расійскага газу. То бок, калі якімсь чынам вывести вось гэты ямальскі крыж, вось гэта перакрыжаванне газаправодаў, то гаворка будзе ісці не просто пра тое, што там у Расія не зможа экспартаваць газ. Гаворка будзе ісці пра тое, што, ну, уся еўрапейская частка Расіі застанецца без газу.
1: Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі паразважалі пра кепскі настрой Лукашэнкі пасля перамоваў з Джонам Коулам і спрагназавалі лёс вялікай здзелкі паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Азаронак пагражае пазбавіць беларусаў Ютуба. Крынж тыдня.
3: Давно пора зразумець, што вашыя нацыянальныя відэаплатформы нікому не патрэбныя.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. На 28-м годзе жыцця памёр Преслі Гербер, сын амерыканскай супермадэлі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Рэндзі Гербера. Пра гэта паведамляе выданне Associated Press. Преслі памёр у нядзелю ў рэабілітацыйным цэнтры. Афіцыйнай прычыны пакуль няма. Інфармацыю пра смерць пацвердзіла прадстаўніца сям'і Элі Дженкінс. У гэты вельмі цяжкі і балючы час сям'я просіць не турбаваць яе, напісала яна. Доўгі час малады чалавек змагаўся з наркатычнай залежнасцю. Преслі Гербер нарадзіўся 2 ліпеня 1999 года у Лос-Анджэлесе. Яго бацькі – мадэль Сінді Кроуфорд і бізнесмен Рэндзі Гербер. Сам Преслі трапіў у модную індустрыю ў 15 гадоў. Ён супрацоўнічаў з такімі брэндамі, як Кельвін Кляйн, Томі Хілфігер, Дольче Габбана, Белмейн і іншымі. Фільм «А-24. Закулісце рэальнасці» сабраў у сусветным пракаце больш за 400 мільёнаў долараў. Стужка выйшла ў кінатэатрах у канцы траўня. У США зборы склалі каля 200 мільёнаў, а на міжнародным рынку – 202. Хорар, зняты ўсяго за 10 мільёнаў долараў, стаў самым касавым рэлізам «А-24» усяго за 10 дзён пракату, а таксама адным з самых прыбытковых фільмаў года. «Закулісце рэальнасці» гэта першы паўнаметражны фільм 21-гадовага рэжысёра Кейна Парсанса. Паводле сюжэта карціны, прадавец мэблі знаходзіць у сваёй краме лімінальную прастору. Герой пачынае даследаваць загадкавую прастору, а таксама расказвае пра знаходку сваёй псіхатэрапеўцы. Закулісце – гэта інтэрнэт-мем і гарадская легенда пра загадкавае выдуманае месца, якое выклікае трывогу праз ненатуральную спустошанасць. Гэта можа быць бясконцы лабірынт з офісных і падсобных памяшканняў з бэжавымі або жоўтымі шпалерамі і лямпамі. Амерыканская актрыса і рэжысёрка Грэта Гервіг, вядомая па фільмах «Леддзі Бёрд» і «Барбі», расказала часопісу Empire пра выбар Мэрил Стрып на ролю Льва Аслана ў фільме «Нарнія». Гервіг дадала, што шукала акцёра старэйшага за 70 гадоў, каб у яго былі досвід і мудрасць, але пры гэтым здольнасць здзіўляцца як дзіця. Рэжысёрка прызналася, што хацела бачыць у ролі Аслана аднаго з найвялікшых акцёраў усіх часоў. Гэты спіс невялікі, адзначыла яна. «Нарнія» выйдзе ў кінапракат 12 лютага 27 года. На Netflix стужку выпусцяць 2 красавіка. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: 7.29 белорусский час, у Польши 6.29 отповедно. Почнем с метеорекордов. Рекорд тепла на территории Беларуси тягом всей истории назирания был зафиксован литерально лето, еще в 25-м годе. Выше за плюс 29 градусов было 22 вересня у поселку Октябрским, так и назовется. Рудобелка, историчная назва, на кольки память. Холодней за все было в Полоцку в 76-м годе, ниже за минус 4, а больше за все опадков выпало у Городни у 1950-м годе 38 миллиметров. Что нас чекає сегодня, миновито на белорусско-польском помежже. В облачно с прояснениями, махчимый невеликий дождь, ветер порывами 12 метров за секунду, температура по ветра плюс 14-16. До речи, белорусские синоптики дают попереджение с оранжевым узровнем небезпеки на сегодня, бо у многих районах Беларуси и у Менску, в приватности, чекаются мощные дожди.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Ці може Молдова адмовіцца ад экспарту тавараў у Беларусь? Міністр сельскай гаспадаркі Молдовы Яўджэню Асмакеску выступіў за поўную адмову ад экспарту тавараў у Беларусь і Расію. Падкрэсіўшы, што гэта яго асабістае меркаванне, кіраўнік ведамства заявіў, што адмова ад паставак пакажа поўную прыхільнасць кішынёва-санкцыйнай палітыцы Захаду ў дачыненні да гэтых краін. Дарэчы, паводле даных беларускага МЗС, у 2020 В четвертом ходе товарооборот помеж Беларусью и Молдовой склал 176 миллионов долларов. Экспорт белорусских товаров в Молдову склал 98 миллионов, импорт молдавских товаров в Беларусь 78 миллионов. Швейцария поширила санкции супраць Беларуси. Швейцария долучилась до пакету санкций Евразвязу супраць Беларуси, принятых сёлета у сакавіку. Решение приняли усяго праз 5 дзён пасля того, як у Менску пачаў працу новый кіраўнік дыпмісіі гэтай краіны. Ва ўрадзе Швейцарии подкреслили, что пайшли на гэты крок с причины падтрымки, якую улады Беларуси оказываюць Россия у войне супраць Украины. У гандлёвай сферы пашыраецца забарона на экспорт продукции и технологий, которые могут содействовать военному, технологичному або промысловому развитию. У финансовым секторе заборонены транзакции с пэўнымі криптовалютами и лічбавымі грошима центра банков, у тым ліку с белорусским лічбавым рублем. Урад Беларусі вырашыў, хто з бюджэтнікаў пойдзе пад скарачэнне. Ва ўрадзе Беларусі выпрацавалі падыходы да вызначэння аптымальнай колькасці работнікаў бюджэтных арганізацый. Аптымізацыяй штата ў дзяржаўных установах займаецца Наталля Пяткевіч. Адпаведны дакумент рэдакцыі Еўрараду перадала ініцыятыва Белпол. Паводле дакумента выяўлена залішняя колькасць кіраўнікоў усіх катэгорый, у тым ліку намеснікаў і кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, а так само служащих и профессий с дублюючими функциями. Анализ проводили специалисты Минфина и Министерства працы и социальной обороны. До речи, скорочение закрануть не только кировников, але и прибиральщиков помешканняў да інших родовых работников бюджетных организаций. Вытворчасць віна ў Францыі ўпала. Сёлета вытворчасць віна ў Францыі з прычыны анамальна спякотнага лета і засухі можа ўпасці да мінімуму за апошнія 70 гадоў. Пра гэта папярэдзіла французскае міністэрства сельскай гаспадаркі. Для выхаду з крызісу ключавыя гульцы разглядаюць новыя рынкі і прадукты. Агулам у Францыі трэці год запар фіксуюць зніжэнне вытворчасці віна, а ўраджайнасць з пачатку дзесяцігоддзя эксперты называюць катастрафічнай. У выніку Францыя можа апусціцца на трэцяе месца сярод краін вытворцаў віна. Акрамя таго, сітуацыя ускладняе падзенне попыту на віно. Адзначаецца, што штодзённае спажыванне віна скарацілася за амаль 50% насельніцтва краіны ў 1960 годзе да менш як 10% у 2018. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 80 грошов, евро 4 злотые 36 грошов, у Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 2 копейки, евро 3 рубли 47 копеек, 10 польских злотых 7 рублев 95 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Беларуси, 7 у Польши.
3: В развязи заявили про новые санкции супраць России. США працуют над масштабной угодой у закупцы калійных угнаенняў у Беларуси. На Гарадзенщине проверять систему оповещения и проведуть эвакуации.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Керівник знешней политики в развязу Кая Калас анонсовала санкции супраць России за проведение выборов на занятых российским войском территориях Украины. У заяве говорится, что развяз осуджая незаконную организацию так званых выборов. Поводле Калас, это еще одно порушение России международного права, включаючи статут ООН, а так само незалежности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Цитата. Особы, которые имеют дочинение до организации этих эффективных выборов або вылучения кандидатов на часово оккупованных территориях Украины, а так само особы, отказные за подрыв махчимости проведения свободных и справедливых выборов у России, будут подвергнуты санкциям, означила Калас. В Евросвязи закликали Россию поважать международно признанные межи и суверенитет Украины, а так само заявили, что николи не признают проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Выборы у Державную Думу прошли в России с 18 по 20 вересня. По поводу попередних подликов ЦВК России, прокремлевская партия «Единая Россия» отримает 355 мандатов с 450. Это конституционная большинство. Это будет наибольнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Злучаные Штаты працуют над масштабной угодой о закупце калійных угнаенняў у Беларуси. Цена будет значна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Гэта выдатная навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў, напісаў Дональд Трамп на сваёй старонцы ў True Social. Адметна, што за некалькі гадзін да гэтага допісу прэзідэнта США пра экспарт беларускіх калійных угнаенняў выказаўся Александр Лукашенко. Наколькі я інфармаваны прэм'ер-міністрам і ўрадам, нам удалося пераарыентавацца на ўсход. Сведчанням таму перамовы з амерыканцамі. Як тут многія крычаць «Ах, калі!». Мы нават, калі б захацелі кудысьці паставіць на іншыя рынкі, заходнія рынкі, у нас проста гэтых аб'ёмаў няма, усё закантрактавана, завіў Лукашенко. Беларускі калі імаверна ўваходзіў у праграму перамоваў спецыяльнага прадстаўніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам раней у гэтым месяцы. Ранейшыя перамовы справакавалі пытанні да Літвы, якая адказвала, што не адчувае ціску США ў пытанні перавалкі беларускага калію праз порт у Клайпедзе. Нагадаем, США скасавалі санкцыі на беларускі калій сёлета ў сакавіку, калі ўлады Беларусі вызвалілі 250 зняволеных у рамках пагаднення, падпісанага пры пасярэдніцтве США. Рашэнне закранула гігант Беларусь калій, ягоны маркетынгавы падраздзел беларускую калійную кампанію, а таксама кампанію «Аграразвіццё». У сваю чаргу развяз скасоўваць абмежаванні, накладзеныя на Беларусь калій, адмовіўся. Удзельніцы 3-й акадэміі жаночага палітычнага лідарства наведалі Міністэрства замежных справаў Чэхі, дзе сустрэліся са знешнепалітычнай дырэктаркай секцыі бяспекі і пазаеўрапейскіх краін МЗС Чэхі Веранікай Стромшыкавай. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхі Крысціны Шыянок чэшскаму боку было надта цікава пачуць бачанні і прапановы будучых лідарак у першую чаргу па пытаннях вызвалення беларускіх палітвязняў.
4: Што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу.
3: Таксама Крысціна Шыянок прывяла канкрэтны прыклад працы чэшскіх дыпламатаў, распавёўшы пра то, як МЗС Чэхі спрабуе спрыяць вызваленню медіа-эксперта і журналіста Ігара Ілляша, мужа зняволенай журналісткі Кацярыны Андрэєвай.
4: Кацярына Андрэєва, журналістка, чый муж, таксама журналіст, застаецца за кратамі, здымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы у адвакатаванні яго вызвалення. Вероніка Страмшыкова, гэтая дырэктарка, сказала, што Чэхія ў той жа дзень у Женеве называла прозвішча Ігара Ільяша, Эдуарда Бабарыкі і Латыпова.
3: Сустрэча ў МЗС Чэхі стала адной з ключавых падзей праграмы акадэміі, накіраванай на ўмацаванне міжнароднай адвакацыі і развіццё палітычнай кампетэнцыі беларускіх дзеячак. 24 верасня ва ўсіх раёнах Гарадзенскай вобласці пройдзе адзіны дзень бяспекі. У рэгіёне будуць гучаць сірэны. Гэта тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння. Жыхароў заклікаюць не панікаваць. На прадпрыемствах і ў арганізацыях правядуць трэніроўкі па эвакуацыі, а таксама правіраць супраць пажарнае абсталяванне і эвакуацыйныя выхады. У гародні асноўныя мерапрыемствы пройдуць каля гандлёвага цэнтру «Фламінга» з 11 до 14 гадзіны. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж. Ветер порывами 12 метров за секунду. Температура поветра плюс 14-16.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з «Рацией».
2: Дзякуй, спадарства, што сустракаеце гэты ранак разам з намі з беларускім радыё «Рацыя». Сёння 22 верасня, 26 год, аўторак. Кожную гадзіну пачынаем з прэм'еры, з новага трэку. І давайце гэтую пачнем гуртом «Інтэлінджэнсі», які рыхтуе да выдання цалкам беларускамоўны альбом. І пакуль што або часткамі, або цалкам прадстаўляе свой новы матэрыял. У тым ліку выйшла пераасэнсаванне песні вядомай выкананні песняроў з іх першага вінілу «Добры вечар, дзяўчыначка».

0: Гэтую гадзіну прысвяцім асноўным палітвязням, як былым, так і актуальным тым, хто застаецца за кратамі ў Беларусі. Такіх людзей станам на сёння паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 884 чалавекі, паводле ініцыятывы «Дэсідэнт Бай» 937, прычым сярод іх 119 жанчынаў. Анджэй Пачобут, гарадзенскі журналіст, актывіст Саюзу палякаў Беларусі, які нядаўна наведаў Беларусь, вызваліўшыся папярэдне, кажа, што палітвязняў насамрэч значна больш, чым вядома праваабаронцам. І, дарэчы, Пачобут збіраецца ў чарговы ваяж, так бы мовіць, на радзіму. І не ведае і сам, што яго чакае вось гэтым разам. Мы ж пагаворым з праваабаронцай, былой палітзняволенай Настай Лойкай. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася днямі. Яе арганізатаркамі выступілі Наста Лойка ўласна і мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя каляжы. Пра гэтую падзею, пра перспектыву, досвед жыцця за кратамі пасля яго Наста Лойка распавяла маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Гость рацыі.
2: Што ўяўляў наогул сабой івент? У меня давно была ідэя сумяшаць творчасць і правы чалавека, і зараз адна з тэмаў пасля майго досведу зняволення, якая мяне цікавіць, гэта тэма рэфармавання пенітэнцыйнай сістэмы ў Беларусі. І зараз мы рыхтуем кампанію, мы ўжо прыдумалі назву, яна будзе называцца «Застацца чалавекам» і закранаць усе стадыі ад таго, што называецца злачынствам, як адбываецца следства, судовыя працэдуры і непасрэдна, што адбываецца потым. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі гэта майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. Мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправядлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае.
3: Якога плану працы атрымаліся?
2: Працы зроблены зусім у розных тэхніках, проста мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і ўсё рабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкія тканевыя ўзоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в этих працах новые для себя образы и поглядеть на проблему зняволення з нового ракурсу.
3: Колька чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
2: Асноўна, паколькі это был пробны майстер-клас, мы рабілі яго зусім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй это рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
3: Зразумела, што сам івент меў больш такі прыватны характар, але тым не менш, ці можам мы зараз нейкі, можа быць, тэндэнцыя альбо замалёўкі правесці тут?
2: Ну так, мне трошкі непакоіць, што мы так ці інакш все травмаваныя, да, там прамымі рэпрэсіямі, альбо выгнаннем, эміграцыі, альбо з тым, што нашы родныя могуць быць яшчэ за кратамі, альбо небяспечнай прасторы. І, на жаль, шмат людзей в этой сітуацыі шукаюць непрост простых отказов, там выглядит иллюстрации, там те всех покарать и что-то сделать, але при этом чекать момента, когда что-то изменится, когда изменится президент, например. А мне бы вельми хотелось показать перспективу, что что-то может менять уже тут и зараз. Мы можем тут и зараз пропрацовывать свой досвід, навод травматичный, и нам вельми важно выходить на створальные посылы. И идея как раз в том, как распрацовывать некие идеи по изменах зараз. И эта тема не только связана с политическими изневоленными. Тысячи людей все еще находятся за кратами, шмат несправедливы, шмат кто абсолютно бессенсовно, навод, когда люди сделали что-то совсем страшное, за меня отбывается никакой профильной працы, якая бы допомагала им сменяться и вертаться у громадства иншими. Бо вельми великая колькость рецидивов у Беларуси, и система сама и негуманная, и неэффективная, и простое, что шмат людей были закрануты этим досвидом. Мне подается, что есть надея, что люди больше активно включатся в тему именно такого реформирования и изменов у бок того, что система повинна выглядеть иначе и працевать иначе для всех, даже для тех людей, кто не доживал котования. И это такая прогуманистичная думка не завжди откукается, потому что есть вот этот травматичный досвид, который заминает, але мне вельми важно с правооборонной позиции просовывать эту идею и нагадывать, что все равно все люди, и люди не повинны быть в таких умовах, и тому именно мы придумали назву этой кампании, как «Застаться человеком», не глядя на помылки, которые часто мы здесьняем.
3: А что человек на угол сам может сделать в домашних умовах?
2: Есть некие опции включения. Вельми важно не молчать и рассказывать про проблемы. Когда люди сами сутыкаются с репрессиями, вельми важно это задокументовать. Есть шмат профильных правооборонных организаций, которые этим занимаются. Вельми важно пропрацовать вельми шмат опций психологической поддержки и допомоги, пропрацовать эти травмы. Вельми важно подтримливать людей с таким досвидом в разных формах. И так само есть возможность долучиться до правооборонных организаций, до волонтерства и уже раз что-то менять. Например, я запустила волонтерскую анкету, назвала эту супольность «Орден Белого Слона», и была удивлена, что достаточно шмат людей откликнулись и готовы подключаться и працевать с этой темой.
3: Что дотично именно самого этого ивента, то вы плануете протяг некий?
2: Так, встреча показала, что важно и интересно в такой форме обмерковывать такие складанные темы. И я думаю, что это только початок. Мы плануем трошки масштабировать и протягивать, проводить такие мастер-классы по трансформации этого досвиду. И я надеюсь, что людям будет интересно как альтернатива своему штодённому життю и как способ поменять свое восприятие всей тюремной тематики.
3: Натурально, что люди за крату выходят в разных станах. Для кого-то это было еще больше-меньше терпливо. Иншему человеку, кто на углу вельми глубокой депрессии, вельми складано зараз працевать с этой темой. Але, как вы думаете, именно это ваша подея будет корыстная усім, альбо кому-то спочатку лепше сходить до психолога, все ж таки полепшить свой моральный стан, а затем уже вертаться до этого за кратовского досвіду?
2: По-перше, мы кажем, да, не только про людей непосредственно, які прийшли, але тут важно всем людям, які хочуть займатися любою громадською активністю, розуміти можливості свого ресурсу, в випадку закривати свої базові потреби, тільки потім йти займатися чимось більш коштовним, що може бути важним для їх, і ніколи не робити це з надрива. І тому, що от подається, що важно, маска спочатку собі, а потім іншим. І тут, безумовно, я закликаю всіх людей вельми клопотитися про себе, особливо з такими фоновими викликами, якими всі ми сутикаємося.
3: Что дотично именно вашего особистого досвіду? Что вам допомогло после турмы вернуться до нормального життя?
2: Я, конечно, опинулась в вельми незвыклой ситуации, в том смысле, что я ведаю, насколько тяжко людям даются досвід миграційний, насколько это тяжко переживается. В моем выпадку я была в вельми привилегированном становище. За меня шмат что поврешали, в какой країні я опинулась. Вельми допомогли перший час. Там перший 2,5 месяца я жила у сябровки. Меня опранали, кормили и подтримливали из разных боков. У меня есть праца, которая мне подобается, у меня есть активности, которые я роблю на волонтерских початках, и тому я чувствую себя вельми устойливой, и тому мне важно с этой позиции протягивать заниматься проблемами права человека у Беларуси, и тому важно, как нас было больше, да, людей в ресурсе, и мой особистый досвид показывает, что это максимально. Я верю, что, не глядя на все, мы можем хоть на что-то уплывать, и главное просто шукать эти каналы и максимости.
3: Или, может быть, есть некие конкретные парады к шталту, там, сходить в кино, умовно, полечить зубы и так далее?
2: Конечно, первое, привести в парадок здоровье, привести парадак свой ментальны стан, вельмі важна аднавіць сацыяльныя сувязі, пашыраць сацыяльныя сувязі. Вельмі шмат для мяне было важна, напрыклад, кантактаваць з прыродай, гэта тое, чаго вельмі не хапала. І пасля турэмнага досведу шмат рэчаў радуюць, якія раней, можа быць, не настолькі былі блізкія радавалі, а зараз вельмі прыемна. Я іду праехацца на трамваю, ці пабачыць цікавых прыгожых людзей, і гэта ўжо можа задаваць тон настрою на цэлы дзень. І тут важна не впадаць у гэты досвед і не заставацца сам на сам, а сігналізаваць. Я ведаю, што вялікая праблема у былых зняволеных нават з тым, што шмат хто зноў шукае простыя адказы, в тым сэнсе, што яны становяцца альбо занадта агрэсіўнымі, альбо трапляюць у залежнасці. І вельмі не хацелася бы, каб сапраўды гэты досвід нас разбураў, таму што нас саджалі для таго, каб нас нейтралізаваць. І для мяне прынцыпова важна, наадварот, да, супрацьстаяць гэтым ізаляцыі і, наадварот, працягваць актыўную дзейнасць.
3: Чым цяпер можна дапамагчы тым людзям, якія сядзяць менавіта яшчэ знаходзяцца за кратамі?
2: У нас вельмі абмежаваныя каналы дапамогі для палітзняволеных у Беларусі. Для сябе я брала шлях падтрымкі канкрэтных людзей праз родных, то бок, калі я ведаю тых людзей, ведаю іх родных, то я раблю ўсё, што магу з імі. І, на жаль, астатнія каналы малаэфектыўны, все равно палізнявольным не перадаюць лісты, зараз абмежаваны грашовыя пераводы, шмат для каго. І адзінае, што мы можам дапамагаць саміх родных, там падтрымліваць іх маральна, перадаваць нейкі рэчы на перадачку, слаць прыгожыя каперты, вывозіць іх саміх кудысьці просто адпачнуць, каб яны змаглі пераключыцца з гэтага цяжкага досведу. Напэўна, это адзінае, што мы можам зараз рабіць. Ну і, канешне, вельмі важна публічна больш казаць пра тое, што все яшчэ Беларусі каля 900 чалавек знаходзіцца в статусе палізняволеных і патрабаваць, каб як мага больш суб'ектаў включаліся в гэту праблему і прыкладалі все намаганні, каб людзі як мага хутчэй апынуліся на волі.
3: Літаральна на гэтым тыдні у Беларусі былі вызваленыя 25 палітвязняў. Як вы сустрэлі гэтую навіну?
2: Я была вельмі рада бачыць гэтых людзей, бачыць на здымках. Спадзяюся, што шмат з кім я змагу пабачыцца в хуткім часе ўжывую. Мы чакалі значна большай колькасці вызваленых, і, канешне, гэта не давала нам радавацца да канца. І разуменне, што все яшчэ шмат людзей там, але тое, што гэтыя людзі дастаткова знакамітыя, і які былі вялікія тэрміны, і заставаліся все яшчэ вялікія тэрміны, гэта тое, што дае надзею, што магчыма ў бліжэйшы час все больш і больш людзей будуць вызваленыя. Я спрабую тут трымацца аптымістычнага прагнозу, не впадаць в якія негатыўныя сцэнарыі, але, канешне, хацелася б, каб гэта адбылося пахутчэй, таму што людзі штодзень губляюць сваё жыццё і здароўе там.
1: Госць рацыі.
0: Ну, прынамсі, спецпрадстаўнік прэзідэнта США Дональда Трампа па Беларусі Джон Кол кажа, што ізноў разлічвае наведаць Беларусь прыкладна праз месяц, то бок гэта значыць у кастрычніку, і ён спадзяецца дамагчыся вызвалення яшчэ сотняў зняволеных. А госцей рацыі была Наста Лойка з музыкам, які выйшаў на свабоду ў складзе вось гэтай апошняй на дадзены момант групы з 25 чалавек, пагутарам у другой палове бягучыя гадзіны, а праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і культурніцкая афіша. Oh.

0: 8.29, беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз мае магульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Сёння тут воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 14-16. Мацнейшыя дажджы будуць у іншых раёнах Беларусі, не на польска-беларускім памежжы, у Менску ў прыватнасці. У гэтай сувязі сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі. А ўвогуле такое надвор'е сёння будзе вызначаць цыклон, які перамяшчаецца з тэрыторыі Украіны у кірунку цэнтру Беларусі. Атмасферны ціск цягам дня паступова будзе падаць.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжагажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжагаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжагажа Янушкі у Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне у музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак 22 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9-й гадзіне «Казко шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

цябе ўсяго. Ды не іншых нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца, зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

0: 9:30 белорусский час, у Польши 8:30. Колькі словаў про надвор'е сённяшняе. На беларуска-польскім памежжы воблачна с праясненнямі, магчымы невялікі дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду, температура паветра плюс 14-16. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Асабліва моцныя дажджы чакаюцца у многіх раёнах Беларусі, у Менску ў прыватнасці, паводле папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі. Калі зірнуць далейшы прагноз, то тэмпература будзе прыкладна такая ж і 23 верасня, і 24. Таксама чакаюцца моцныя дажджы і вецер такі ж моцны і парывісты.
1: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи. У ефіры новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшукі. У ближайшие хвилини доведемся про опошні спортовые події в Беларуси, транспоміжному регіоні і во всім світі. У заключних матчах 23-го тура чемпіонату Беларуси по футболі в вишейшій лізі Баранович на своїм полі проіграли Гомелю з ліком 0-2. Динамо у Бересті з ліком 4-2 здобила перемогу над Могильовським Дніпром. Віцебск розгромив жодинська торпеда БелАЗ з ліком 6-0. Гэта перамога стала найбуйнейшай для Віцебску гісторыі выступленняў у вышэйшай лізе. Раней максімальным вынікам каманды ў чэмпіянаце быў разгром Смаргоні з лікам 5-0 у 2021 годзе. Гэта параза стала найбуйнейшай для жодзінскага клуба за 34 гады. Буйней каманда прайгравала толькі двойчы, абодва разы ў 1992 годзе. 9 траўня торпеда БелАЗ саступіла менскаму Дынама з лікам 1-8, а 6 верасня з такім жа лікам прайграла менскай Беларусі. У сваю чаргу галоўны тренер торпеда БелАЗ Алексей Бага пацярпеў найбуйнейшую паразу трэнерскай кар'еры. Да гэтага самымі буйнымі паразамі Багі былі тры матчы, якія завершыліся з лікам 0-5 падчас працы з Сумгаітам, Сокалам і Ленінградцам. У трэнерскай кар'еры Бага таксама працаваў з Батэ, Жальгірысам, Актобе і Салігорскім Шахцёрам. І як учора стала вядома, Алексей Бага падаў у адстаўку. Канчаткова рашэнне па адстаўцы трэнера павінна прыняць рада дырэктараў клуба. Бага ўзначальвае торпеда БелАЗ з 18 ліпеня. Под яго кіраўніцтвам каманда правяла 9 матчаў, здабыла 2 перамогі, адзін раз гуляла ў нічыю і зведала 6 паразаў. Розніца мячоў 10-17. Галоўны тренер моладзевай зборнай Беларусі Віталь Паўлоў вызначыў склад, які адправіцца на заключныя гульні адбору да моладзевага чэмпіянату Еўропы 2027 года. Нагадаем, каманда ўжо страціла матэматычныя шансы выйсці з групы. 24 верасня моладзеўка згуляе з бельгійцамі, 28 верасня з датчанамі. Абедзве сустрэчы пройдуць на выездзе. У ростар увайшлі 23 гульцы. Брамнікі Мікіта Матысюк, Арсеній Скапец і Іван Шымакович, абаронцы Павел Апяцёнак, Мікіта Баранок, Матвей Бахтно, Георгій Кукушкін, Антон Лукашоў, Мікіта Нескаромны, Яўген Новых і Васіль Чарняўскі. Па абаронцы Уладзіслаў Варакса, Ілля Дубінец, Даніл Душэўскі, Алексей Жэчка, Арцём Сакалоўскі, Глеб Кучко, Эрык Міканович, Артур Назаранка, Ілля Пуцкін і Кірыл Цапянкоў. А таксама форварды Руслан Мелкоўскі і Александр Французаў. Форвард кіпрскага Арыса Дзяніс Аўсяннікаў увайшоў у лік гульцоў, заяўленых на матч 4-га тура чэмпіянату Кіпра з Карміетысам, які скончыўся ў нічыю 0-0. Беларус правёў увесь матч на замене. Адзначым, што беларускі паўабаронца Даніл Галята выйшаў у асноўным складзе і быў заменены на 79-й хвіліне. На яго рахунку 4 матчы без выніковых дзеянняў. Да гэтага Аўсяннікаў выходзіў на поле 26 кастрычніка 2025 года. У той раз ён згуляў за Красаву ў канцоўцы матча чэмпіянату Кіпра супраць АЕ. У мінулым сезоне футбаліст, які знаходзіўся ў Красаве на правах арэнды, правёў усяго 41 хвіліну ў 3 гульнях. Турэцкі Бешыкташ рыхтуецца аформіць пераход 18-гадовага беларускага паўабаронцы Захара Драчова. Ён ужо прыехаў у Турцыю. Таксама завершана афармленне дакументаў для пражывання сям'і футбаліста. Яны будуць жыць разам у Стамбуле. Нагадаем, 11 жніўня Мінск аб'явіў пра звальненне Драчова за здзяйсненне прагулу без уважлівых прычын. У бягучым сезоне паўабаронца правёў 9 матчаў у вышэйшай лізе, згуляў 232 хвіліны і не вызначыўся карыснымі дзеяннямі. Яшчэ 5 сустрэч Драчоў правёў за Мінск 2. Забіўшы адзін гол. У панядзелак 21 верасня прайшлі першыя матчы 5-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Салігорскі Шахцёр перамог Магілёў з лікам 3-0. Баранавіцкі Авіятар саступіў Жлобінскаму Металургу ў серыі булітаў з лікам 2-3. І менскае юнацтва саступіла Смаленскаму Славутчу з лікам 3-5. Юта саступіла Каларада з лікам 1-4 у выставачным матчы НХЛ. Беларускі нападаючы Ягор Борыкаў выйшаў у чацвёртай тройцы Юты і ў другім перыядзе закінуў шайбу, зраўняўшы лік. Усяго Борыкаў правёў на лёдзе 12 хвілін 59 секунд, з якіх 59 секунд у большасці і 17 секунд у меншасці. Форвард нанёс 3 кіткі, адзін з якіх прыпаў міма брамы. Выканаў 4 сілавыя прыёмы і завершыў матч з паказчыкам карыснасці плюс 1. Яшчэ адзін беларускі нападаючы Юты Вадзім Марозаў у заявку на матч не патрапіў. Хокейная команда «Вальд-Йор» у гостях перемогла «Вікторія Віль» з ліком 4-3 у рамках чемпіонату юніорской хокейной лиги Квебека. У дебютной гульні у складе гостей белорусский голкіпер Арсений Рецков провел на льоде увесь час и отбил 19 из 22 китков с коэффициентом надійності 3. 19-годовый Рецков был выбран Монреалем на драфте НХЛ 2025 года под агульным 82-м номером. На выходных отбылись матчи третьего тура чемпионата Беларуси по мини-футболе. И вот его выники. Витен ВРЗ 3-2, УВД Динамо Столица 1-4, Ахова Динамо Дорожник 3-5, Борисов 900 Минск 1-3, Меркурий ДМК БЧ 1-2, ЦКК ФСК Бутик Ауто 2-3. На выходных были згуляныя матчы третьего тура мужчынскага чемпионата Беларуси по гандболе. СКА з Менска обыграл Гомель с ликом 33-25. Машека был мощнейший за МАЗ Оршу с ликом 33-28. Кронен перемог МГК с ликом 34-28. И дейный чемпион Беларуси Мяшков Брест обыграл БДУ ФК СКА с ликом 39-29. Учора беларуская тенісістка, 132-я ракетка сусветнага рэйтынгу Александра Сасновіч у стартавым матчы на турніры WTA 500 у Сінгапуры абыграла 84-ю ракетку прадстаўніцу Аўстраліі Дар'ю Касаткіну з лікам 2-0, 7-6, 6-0. У 1-16 фіналу беларуска сустрэнецца з 5-й ракеткай расейкай Мірай Андрэевай, якая як першая сеяная прапустіла першы раунд. Спаборніцтва ў Сінгапуры завершыцца 27 верасня. Прызавы фонд турніру складае 185,5 тысяч долларов. У китайским Циньхуанда завершился третий этап Гран-при Китая по фристайле с уделом белорусских спортовцев. По его выниках Ганна Гуськова завоевала сребный медаль. По сумме всех стартов белоруска стала третьей у агульным залику турниру. У Душанбе проходит Кубок Свету по самбо с уделом спортовцев с Беларуси. Лизавета Лапаева завоевала золотую медаль в спаборництвах по боевым самбо у ваговой категории до 59 кг. У чвертьфинале Лапаева перемогла россейку Вольгу Медведеву с ликом 5-0. У полуфинале с таким же выником взяла верх над представницей Казахстана Даной Баяхын. У финале Лизавета перемогла израильтянку Рони Несимян с ликом 4-1. Так само на Кубку Света по самбо бронзовые медали завоевали Владислав Бурц до 58 кг, Максим Романов до 79 кг, Владислав Норка до 88 кг и Арсений Малицкий свыше 98 кг. Беларуска Светлана Санько заняла первое место у полумарафоне «Бег Лехитов» у польским «Гнезна». И она финишевала с выником 1 15 хвилин 34 секунды. Ранее Санько уже перемогала на краковском марафоне у красовику 2025 года с выником 2 годины 37 хвилин 21 секунда. Ну а это были спортовые новины на этот час. Жадаю вам сегодня новых перемог об развитии подей у свете спорту. У черговом выпуску на хвалях Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: жыцця дыяспоры. У Празе завершылася трэцяя акадэмія жаночага палітычнага лідарства. Адной з ключавых падзей у праграмы стаў візіт удзельніцаў у Міністэрства замежных справаў Чэхіі, дзе іх прыняла палітычная дырэктарка МЗС Вероніка Стромшыкова. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, чэшскім дыпламатам было прынцыпова важна пачуць меркаванне беларусак па такіх вострых пытаннях, як санкцыйная палітыка і вызваленне палітвязняў.
1: У межах трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства у нас упершыню атрымалася дамовіць прыём удзельніц у Міністэрстве замежных справ Чэшскай Рэспублікі. У цяперашнім складзе у гэтым міністэрстве пасада міністра належыць мужчыну, таму мы сустракаліся з дырэктаркай. Гэта дырэктарка знешнепалітычная. Яна працуе ў секцыі, звязанай з пытаннямі бяспекі. Таму натуральна, што адной з такіх асноўных тэм, якія яна абмяркоўвала з удзельніцамі, гэта было іх бачанне бяспекі ў рэгіёне. І паколькі па часе наша трэцяя акадэмія супала з вызваленнем 25 палізняволеных з Беларусі і з выштурхоўваннем іх з тэрыторыі Беларусі ў Літву, то, канешне, гэта таксама было адно з такіх першасных пытанняў, што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Ну і агулам, канешне, дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу. І паколькі сярод удзельніц была таксама Кацярына Андрэєва, журналістка, чы муж таксама журналіст, застаецца за кратамі, ён не быў у гэтым спісе 25, то таксама уздымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы у адвакатаванні яго вызвалення, якби ён утрымліваецца незаконна за кратамі з палітычных прычынаў. Былі вельмі ўсцешаныя, калі Вероніка Стромшыкова, то вось гэтая дырэктарка, сказала, што Чэхія ў той жа дзень у Жэневе называла прозвішча Ігара Ільяша, і разам з гэтым прозвішчам таксама ад чэшскай дэлегацыі прагучала імя Эдуарда Бабарыкі і Латыпава.
2: З таго, што вы паспелі пачуць і абгаварыць, якія можна прапановаць і бачанні, сфармуляваныя ўдзельніцамі менавіта акадэміі па пытаннях вызвалення палітвязняў ці санкцыйнай палітыкі, выклікалі найбольшую зацікаўленасць чэшскіх партнёраў, бо можа быць часам такіх гутарках, брэйнстормах і нараджаецца тое, чаго, можа быць, не заўважаюць палітыкі нават часам.
1: Безумоўна, чэшскі бок цікавіцца нашым успрыняццём тых працэсаў, якія ўжо адбываюцца, гэта такія амерыканска-беларускія, назовём гэта, дачыненні, ролі дэмакратычных сіл у гэтых дачыненнях, ролі цікавяцца. І нашым быць бачаннем таго, як павінна да гэтага адаптавацца чэшская знешняя палітыка і агулам еўрапейская палітыка. Мы таксама дзякавалі дырэктарцы і іншым прадстаўнікам, прадстаўніцам Міністэрства замежных справ, хто быў прысутны на гэтай шырокай сустрэчы, за такое размяжоўванне паміж лукашэнкаўскім рэжымам і дэмакратычнай супольнасцю, што можна праілюстраваць прыкладам жаданнем змяніць візавую палітыку, каб больш падтрымаць беларусаў, беларусаў, і падвысіць пэўную мабільнасць для шчыльцоў сем'яў тых беларусаў, якія пражываюць на тэрыторыі Чэхіі.
2: Канечне, такія сустрэчы з Чэхіі паказваюць важнасць акадэміі жаночага палітычнага лідарства. У чым можа быць розніца сёлетняй праграмы і якія асноўныя навыкі атрымалі удзельніцы сёлета?
1: І вельмі прыемна, што ў гэтым годзе нас наведалі такія, ну, вядомыя, можна сказаць, выбітныя эксперткі, як Ганна Любакова ці, напрыклад, Настя Рагатко у пытанні такога брендингу і стварення свайго пэўнага палітычнага профіля. Таксама лекцію прачытала Стася Глінік пра пратакол падрыхтоўку да высокіх сустрэч і утрымання кантактаў, якія здабываюцца падчас нейкіх палітычных сустрэч альбо нетворкінгу. Гэта робіць гэтую акадэмію не проста стажыроўкай у Чэхію, але сапраўды арыентаванай на ўнутрыбеларускія працэсы і на нашу такую палітычную сцэну. Тое, чаго, магчыма, не хапіла гэтым разам, гэта сустрэча з высокім кіраўніцтвам палат дэпутатаў. Мы былі ў парламенце, але праз пэўныя ўнутраныя расклады парламента віцэ-спікерка, на жаль, не змагла з намі сустрэцца, хаця гэтая сустрэча была заяўленая. Скасавалася ў апошні момант сустрэча з дыпламаткай грузінскай, якая ў знак пратэсту пакінула гэтую функцыю, калі Грузія развернулася больш да Расіі і сышла з еўрапейскага курсу, які мела перад тым. Гэта, спадзяюся, не апошні набор, і для наступнага набора мы паспрабуем іх рэалізаваць і будзем вось трымацца той схемы, пра якую я сказала, што важным такім складнікам гэтай акадэміі з'яўляецца такая акадэмічная, назовем гэта, тэарэтычная частка з беларускімі эксперткамі. Сярод іх была Роза Турарбекова, зорка ўжо для нашай акадэміі. Яна не проста правяла лекцыі па паліталогіі ці па канфліктологіі для удзельніц, але і суправаджала іх на некаторых сустрэчах, каб потым аналізаваць разам з імі змест гэтых сустрэч і дзесьці магчыма задаваць дадатковыя пытанні на разважанне. Ужо так складаецца пэўная супольнасць не толькі выпускніц алюмні, але і пэўная супольнасць такая выкладчыцкая. І што тычыцца чэшскіх гостей, з кім мы сустракаемся. Некаторыя з іх належаць да цяперашняй палітычнай сцэны, некаторыя мелі актыўнасць раней, але гэта актыўнасць увайшла ў гісторыю, як у выпадку, напрыклад, Магды Вашарева, якая балатавалася як першая жанчына ў Славачыне на пост прэзідэнткі.
0: Па словах Крыстіны Шэнох, візіт у чэшскае дыпламатычнае ведамства стаў для ўдзельніцаў акадэміі не проста практыкай міжнароднай камунікацыі, але магчымасцю наўпрасткі прадставіць бачанне беларускай грамадскай супольнасці на высокім узроўні. Арганізатары адзначаюць высокі інтарэс да праграмы і заклікаюць сачыць за анонсамі, каб не прапусціць набор у акадэмію жаночага лідарства на наступны год. А ўжо праз 9 хвілінаў на нашай хвалі пачнецца чарговы выпуск навінаў. Тэмы сярод іншых будуць такія. Зеленскі і Трамп сустрэнуцца сёння і абмяркуюць дзве важныя тэмы. Дазнаемся, што менавіта. У Кіеве прайшлі між тым перамовы паміж афіцыйнымі структурамі Украіны і беларускімі дэмсіламі. Падляшша ўмацоўвае крызісную бяспеку, ператвараецца ў абарончы хаб. Усе дэталі, а даныя Шайкоўскай неўзабаве.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 22 верасня. У такі ж дзень 1862-го прэзідэнт США Абрагам Лінкальн абвясціў аб тым, што з 1 студзеня 1863-го усе рабы назаўсёды стануць свабоднымі. Гэта адбылося праз год пасля пачатку ў Амерыцы грамадзянскай вайны. У дэкларацыі гаварылася, з гэтага часу кожны, хто знаходзіцца ў рабскім стане, мае права абвясціць сваю свабоду, у чым ён будзе падтрыманы ўрадам США. Дэкларацыя аб адмене рабства ва ўсіх штатах была апублікавана ў газетах, а таксама надрукавана асобнымі выпускамі. 30 снежня 1862-го прэзідэнтам была падпісана пракламацыя аб вызваленні, і першы ж дзень новага 1863-го года адзначыўся ўступленнем дэкларацыі ў законную сілу. Праз 3 гады грамадзянская вайна скончылася, але людзі па-ранейшаму заставаліся ў рабстве. Аж да 60-х гадоў 20-го стагоддзя ў США мела месца расавая дыскрымінацыя.
1: Нагоднік.
2: 22 верасня 1955-го у Вялікабрытаніі пачалося камерцыйнае тэлевяшчанне. У сувязі з адсутнасцю досведу было прынята рашэнне распаўсюдзіць на тэлерэкламу тыя ж заканадаўчыя абмежаванні, якія дзейнічалі на тэлепраграмы.
1: Нагоднік.
2: 22 верасня 2000-го з прычыны падзення кошту акцыі фінансавы стан заснавальніка і кіраўніка кампаніі Microsoft Біла Гейтса зменшыўся на 22 мільярды даляраў, але тыя, што засталіся 63 мільярды, дазволілі яму захаваць за сабой тытул самага багатага чалавека свету аж да 2008 года.
1: Нагоднік.
0: Радио Рация.
3: Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: Рекомендация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Коллективная отказность. Цикляймо. Вітаю шановних слухачов. Не перестаю я здивляться нашим незалежним демократичним осяродкам, медіям і громадсько-політичним структурам. Серед многих хібов, які, в принципі, власіві представникам кожного народу, хай себе не називають елітой, білоруси вилучаються одною адметністю. І адметність гэтая надзвичай неприємна, заганна і глибоко укоренена. Приблизно, може не до конца докладно окреслена, назвати гэта можна патологічним самоприниженням і самотаврованням. У белорусских и белорусскомовных незалежных медиях, яких, зрэшты, не так и шмат, с пресс-читами чуем наступное значение. Белорусский режим, белорусская диктатура, белорусские силовики, белорусские турмы, белорусский кіраўнік. Калі хоць крыху ўдумацца, то ўсе гэтыя азначэнні скрозь фальшывыя і няслушныя, таму што ўсё згаданае, усе пералічаныя катэгорыі маюць сёння менавіта і выразна антыбеларускі характар і скіраваны менавіта супраць усяго нацыянальнага беларускага. Тое, што аснову гэтай таталітарнай дыктатуры складаюць мясцовыя прадстаўнікі, таксама праўда, але ж гэта толькі частка праўды. Характэрны яскравы тут прыклад сітуацыі вакол Анджэя Пачобута. Пры апісанні яго зняволення і вызвалення скрозь мы чулі і чыталі прыблізна такое. Адзін з лідараў польскай меншасці быў вызвалены з беларускай турмы. Таким чином у головах усіх складається і формується виразний наратив. У Білорусі хапаються, арештовують, катують і переслідують у різний спосіб поляків. Гэта правда, але гэта не вся правда, бо у Білорусі не в меншай, а ще в більшій ступені хапаються, арештовують і переслідують самих білорусів. Найперш носьбітів білоруської мови і культури. Ліквідували всі білоруськомовні осяродки, знищили білоруськомовне школьництво, але другую і істотну частку правды ніхто уже не хоча ведаць. І таму нехай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх паводле апошніх сацыялагічных апытанняў называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсалютна слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў, нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый. Але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца. Гэта ж элементарная рэч. Беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі. А значэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых державаў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось улада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
1: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
3: В разведе заявили про новые санкции супраць России. США працуют над масштабной угодой у закупцы калійных угнаенняў у Беларуси. На Гарадзенщине проверять систему оповещения и проведуть эвакуации.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Керівник знешняй палітыкі ў развязу Кая Калас анансавала санкцій супраць Расіі з-за правядзення выбараў на занятых расійскім войскам тэрыторыях Украіны. У заяве гаворыцца, што развяз асуджае незаконную арганізацыю так званых выбараў. Паводле Калас, гэта яшчэ адно парушэнне Расіяй міжнароднага права, уключаючы статут ААН, а таксама незалежнасці, суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Цытата. Асобы, якія маюць дачыненне да арганізацыі гэтых эфектыўных выбараў або вылучэння кандыдатаў на часова акупаваных тэрыторыях Украіны, а таксама асобы, адказныя за падрыў магчымасці правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Расіі, будуць падвергнутыя санкцыям, адзначыла Калас. У Еўразвязі заклікалі Расію паважаць міжнародна прызнаныя межы і суверэнітэт Украіны, а таксама заявілі, што ніколі не прызнаюць правядзенне выбараў на непадкантрольных Киеву территориях. Выборы у Державную Думу прошли в России с 18 по 20 вересня. Поводы попередних подликов ЦВК России про Кремлевская партия «Единая Россия» отрывает 355 мандатов с 450. Это конституционная большинство. Это будет наибольнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Злучаныя штаты працуюць над масштабнай угодай у закупцы калійных угнаенняў у Беларусі. Цана будзе значна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Гэта выдатная навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў, напісаў Дональд Трамп на сваёй старонцы ў True Social. Адметна, што за некалькі гадзін да гэтага допісу прэзідэнта США пра экспарт беларускіх калійных угнаенняў выказаўся Александр Лукашэнка. Колькі я інфармаваны прэм'ер-міністрам і ўрадам, нам удалося пераарыентавацца на ўсход. Сведчаннем таму перамовы з амерыканцамі. І як тут многія крычаць «Ах, калі!». Мы нават, калі б захацелі кудысьці паставіць на іншыя рынкі, заходнія рынкі, у нас проста гэтых аб'ёмаў няма, усё закантрактавана, завіў Лукашэнка. Беларускі калій імаверна ўваходзіў у праграму перамоваў спецыяльнага прадстаўніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам раней у гэтым месяцы. Ранейшыя перамовы справакавалі пытанні да Літвы, якая адказвала, што не адчувае ціску США ў пытанні перавалкі беларускага калію праз порт у Клайпедзе. Нагадаем, США скасавалі санкцыі на беларускі калій сёлета ў сакавіку, калі ўлады Беларусі вызвалілі 250 зняволеных у рамках пагаднення, падпісанага пры пасярэдніцтве США. Рашэнне закранула гігант беларускай каліі, ягоны маркетынгавы падраздзел беларускую калійную кампанію, а таксама кампанію «Аграразвіццё». У сваю чаргу развяз скасоўваць абмежаванні, накладзеныя на беларускай каліі, адмовіўся. Удзельніцы трэцяй акадэміі жаночага палітычнага лідарства наведалі міністэрства замежных справаў Чэхіі, дзе сустрэліся са знешнепалітычнай дырэктаркай секцыі бяспекі і пазаеўрапейскіх краін МЗС Чэхіі Веранікай Стромшыкавай. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянок, чэшскаму боку было надта цікава пачуць бачанні і прапановы будучых лідарак у першую чаргу па пытаннях вызвалення беларускіх палітвязняў.
4: Што цікавіла чэшскі бок, наше разуменне, чаму такая колькасць, як мы ставімся да самога працэсу вызвалення за кошт змягчэння і зняцця некаторых амерыканскіх санкцый. Дайшла гаворка і да нашага ўспрыняцця санкцыйнай палітыкі, як амерыканскай, так і еўрапейскай, еўразвязу.
3: Таксама Крысціна Шыянок прывяла канкрэтны прыклад працы чэшскіх дыпламатаў, распавёўшы пра тое, як МЗС Чэхі спрабуе спрыяць вызваленню медіа-эксперта і журналіста Ігара Ілляша, мужа зняволенай журналісткі Кацярыны Андрэєвай.
4: Кацярына Андрэєва, журналістка, чый муж, таксама журналіст, застаецца за кратамі, падымалі пытанне таго, як Чэхія магла б дапамагчы ў адвакатаванні яго вызвалення. Вероніка Страмшыкова, гэтая дырэктарка, сказала, што Чэхія ў той жа дзень у Женеве называла прозвішча Ігара Ільяша, Эдуарда Бабарыкі і Латыпова.
3: Сустрэча ў МЗС Чэхі стала адной з ключавых падзей праграмы акадэміі, накіраванай на ўмацаванне міжнароднай адвакацыі і развіццё палітычнай кампетэнцыі беларускіх дзеячак. 24 верасня ва ўсіх раёнах Гарадзенскай вобласці пройдзе адзіны дзень бяспекі. У рэгіёне будуць гучаць сірэны. Гэта тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння. Жыхароў заклікаюць не панікаваць. На прадпрыемствах і ў арганізацыях правядуць трэніроўкі па эвакуацыі, а таксама правяраць супраць пажарнае абсталяванне і эвакуацыйныя выхады. У гародні асноўныя мерапрыемствы пройдуць каля гандлёвага цэнтру «Фламінга» з 11 до 14 гадзіны. Больш на фінал знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыо «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыо «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 22 верасня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, традыцыйна добрага дня, добрага настрою зычыць усім беларускай радыё «Рацыя». Перед мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Мэтт Хэтс, таксама Coldplay, Касі Кавальска, Акуте, обстава прэзідэнта ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым пра музыку ды пра ежу. Даведаецеся, як музыка можа ўплываць на выбар той самай ежы.
0: Радыо «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 19 кастрычніка 1975 года. Альшина знаходзіцца ўсяго ў вярсце ад сяла Арэшкава, што ў гміні Дубічы царкоўныя. Яе 12 гаспадарак расселіся паабапал колішняга гасцінца Гайнаўка Камянец, а сярод амаль 60 жыхароў, маладыя мужчыны пераважна працуюць на чыгунцы, што праходзіць у вярсце ад вёскі або на розных прадпрыемства Гайнаўкі. Гаспадаркі ж вядуць у асноўным жанчыны і старэйшыя сяляне, але гаспадараць добра, дбаюць пра высокія ўраджаі і жывёлагадоўлю. Шмат моладзі пасля заканчэння гайнаўскіх сярэдніх школ падаецца вучыцца далей. Валянціна і Уладзімір Пяткевічы, закончыўшы вышэйшыя школы, цяпер працуюць у Гдыні і Варшаве. Сцепанюк Галена са званнем магістра працуе ў Гданьску. Яўгенія Баравік стала настаўніцай, шэраг асоб закончыл тэхнікум і некалькі яшчэ вучацца. Альшына – адна з самых маладых вёсак на Беласточчыне. Яе гісторія пачынаецца ў 1946 годзе, калі ў Арэшкаве згарэла 56 гаспадарак. Пасля гэтага была праведзена камасацыя зямлі, і ўлады запрапанавалі пагарэльцам пабудавацца ў невялікіх пасёлках, параскіданых вакол Арэшкава. І вось ва ўрочышчы Панская Альшына аблюбавалі сябе сялібы – Баравік, Бугвін, Гурын, Кошаль, Міщукі, Патеюкі, П'яткевічі, Степанюк, Чурак, Шуєцькі. Правда, тяжко було починати на новом місці, але люди не шкодували своїх сил і праз некалькі год на пустым полі вакола ладних будинків закучаравіліся молодія сади, де розпастіралися агароди. На палетках і лугах озерцо, гайстри, багон, гурки, зачаботці, козліска, кляуці, круглая лозіца, типавка, шаулін широкая, по-новому заруніла збожжа і трав. Але успаміни засталіся колішнія, арэшкаўскія, і ва ўсіх іх асноўным матывам з'яўляецца Белавежская пушча, што віднеецца з кожнага альшынаўскага панадворка. І не дзіва, спакон веку Белавежская пушча была самай надзейнай падпорай тутэйшай беднаты. Сена ж касілі ў пушчанскіх урочышчах, Беразоўская, Бубровіна, калісьці там былі бабровыя жарэм'і, Карзунікава, Арабкава, Кашалова. У чарніцы за белымі грыбамі хадзілі і ходзяць у Істоцкае. Быдла пасвілі таксама ў пушчы. Слёзы гэта былі, а не паша, бо калі вясною рунела елка і сасна, дабытак западаў на асаблівую хваробу руно, ад якой не было ратунку. А падзеі ў пушчы прыносілі новыя назвы яе ўрочышчаў. Калі яшчэ пры цары значны яе абшар знішчылі караеды, якіх звалі тады манашкамі, і гэтае месца і займела назву манашкі. Там, дзе ў міжваенны перыяд знаходзіліся баракі і зямлянкі лясных рабочых, і па сённяшні дзень завецца Гданьскі бельведер. Арэшкаўцы цэлымі сем'ямі працавалі ў пушчы. Пры пасадцы, зборы насення дрэў, вырубе, вывазцы, і драўніна была для іх самым удзячным матэрыялам на ўсе гаспадарчыя прылады і хатні посуд. Некаторыя ўсё жыццё займаліся трачаваннем, распілованнем бярвенняў на дылі і дошкі. Як прыгадвае Мікіта Чурак, 1908 год нараджэння, ён пачаў займацца трачкай у 17-гадовым узросце. Навучыўся гэтаму рамёству ў свайго суседа Міщука. Спачатку быў споднім трачом, а калі набраў спрыту, стаў верхнім трачом. Бярвенні падымалі на столкі спачатку спецыяльным прыспасабленнем з зубцамі, трэпамі, а потым лябёткай. Для трача самай важнай справай было адпаведна падрыхтаваць пілу было развести ее зубы и навострить. Трачковал чурак у Орешкове, Дубинах, Тафиловцах, Тапчиколах и в инших ваколицах. За 24 года он срезал две пилы, а с материалов, что вышли из-под их, повстала не одна сотня хатов, хлявов и хлуняв. Написал Михалай Гайдук.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Спокойная музыка здольная фармаваць больш расслабленую абстановку, у якой карысныя стравы могуць успрымацца як больш прыдатны выбор. Цікава. Пры гэтым навукоўцы падкрэсліваюць, музыка сама па сабе не прымушае чалавека есці здаровую ежу. Праца толькі выявіла сувязь паміж характарам музычнага суправаджэння і перавагамі ў выбары ежы. Аўтары дапускаюць, што гэты эфект можна ўлічваць у рэстаранах, крамах ды адмысловых сервісах для ненадакучлівага прасоўвання карысных прадуктаў. Ну, можа і так. Аднак ці захаваецца такая заканамернасць у звычайным супермаркеце, яшчэ неабходна праверыць. Ну, ведаеце, тут такая гісторыя, што карысныя прадукты і карысныя стравы, яны чамусьці заўсёды даражэй. Вы не звярталі на гэта ўвагу? Таму, канешне, вось улічваць гэты эфект для прасоўвання карысных прадуктаў, штосьці мне падаецца, што прадуцэнты прадуктаў некарысных, ну, заплацяць больш.

Упэўнены пазналі палац на хвалях беларускага радыё РЦ 98.1 FM Беласток, Гародня 99.2 FM Берасце, Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13-16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве. Дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

проект «Тоні Складовая» на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал про сядзенне. Ну, про небяспеку маларухомага ладу жыцця. Про яе вядома давно. Вось, але новое даследаванне показывае, что значение можа мець не только агульная колькасць часу, праведзенага седзячы, але и тое, як гэты час размярковаецца цягам дня. Про гэта піша выданне Science Alert. Калі што. Даследаванне правялі навукоўцы з Універсітэта Глазга, ну, гэта Вялікабрытанія, умоўна кажучы. Ягоныя аўтары прааналізавалі звесткі больш за 91 тысячу ўдзельнікаў брытанскага праекта UK Biobank. Biobank. У сярэднім удзельнікам было 56 гадоў. На момант пачатку назіранняў у іх не было анкалагічных захворванняў. На працягу 7 сутак яны насілі на запястье прылады, ну, кругласутачна. Гэтыя прылады фіксавалі рух і дазвалялі адрозніваць маларухомы стан ад лёгкай, умеранай ці інтэнсіўнай фізічнай актыўнасці. Пасля гэтага за здароўем удзельніка ўсачылі каля 12 гадоў. За гэты час даследчыкі выявілі агульную заканамернасць. Чым больш часу чалавек праводзіў седзячы, тым вышэйшай была імавернасць захварэць на рак і памерці ад яго. Пры разліках улічвалі ўзрост, пол, этнічнае паходжанне, матэрыяльнае становішча, адукацыю, харчаванне ды асаблівасці ладу жыцця. Але найбольш цікавае высветлілася, калі навукоўцы паглядзелі не проста на агульную колькасць вось такіх сядзячых гадзін, а на тое, як менавіта гэты час размяркоўваўся на працягу дня. Для аналізу даследчыкі падзялілі маларухомыя перыяды на працяглыя і перарваныя. Працяглымі лічыліся тыя, што доўжыліся не менш за 30 хвілін, прычым не менш за 90% гэтага часу чалавек праводзіў седзячы. Да перарваных адносілі перыяды, якія не адпавядалі гэтым крытэрыям, то бок яны доўжыліся менш за 30 хвілін, або больш за 10% часу іх прыпадала на рух. Вынікі даследавання паказалі, што з кожнай дадатковай гадзінай працяглага сядзення на дзень рызыка смерці ад раку была вышэйшая на 9%, рызыка захварэць на рак на 3%. Для відаў раку, звязаных з атлусценнем і дыабетам другога тыпу, рызыка захварэць была вышэйшая на 5%. Для перарванага сядзення назіралася адваротная сувязь. Кожная дадатковая гадзіна такіх перыядаў на дзень была звязаная з ніжэйшай на 18% рызыкай смерці ад раку, на 6% ніжэйшай рызыкай захварэць на яго. Рызыка захварэць на віды раку, звязаная з атлусценнем, была ніжэйшая на 9%, а на звязаная з дыябетам другога тыпу на 10%. Цікава. Аўтары мяркуюць, што вось гэтая выяўленая сувязь можа мець біялагічнае тлумачэнне. Праведзеныя раней эксперыменты паказвалі, што нават кароткія перыяды руху, якія перарываюць працяглае сядзенне, могуць паляпшаць метабалічныя рэакцыі арганізма. І для гэтага не абавязкова гадзінамі займацца ў нейкай там сілоўні. Даследчыкі таксама разлічылі, як змянялася рызыка, калі частку працяглага маларухомага часу замяняла фізічная актыўнасць рознай інтэнсіўнасці. Замена адной гадзіны на дзень лёгкай фізічнай актыўнасцю была звязана з ніжэйшай на 12% рызыкай смерці ад раку. Для 30 хвілін умеранай актыўнасці гэты паказчык склаў 8%, а для 5 хвілінай інтэнсіўнай актыўнасці 22%. Аднак гэтыя вынікі трэба, вядома ж, трактаваць асцярожна. Даследаванне было назіральным, а замена маларухомага часу фізічнай актыўнасцю разлічвалася з дапамогай статыстычнай мадэлі. Таму выяўленая сувязь не даказвае, што менавіта такая змена фізічнай актыўнасці была прычынай зніжэння рызыкі. Тым не менш, вынікі адпавядаюць іншым даследаванням, якія звязваюць маларухомы лад жыцця з неспрыяльнымі зменамі ў арганізме, у тым ліку з хранічным запаленнем. З практычнага пункту гледжання вынікі дадаюць яшчэ адзін аргумент на карысць таго, каб не праводзіць доўгія перыяды сядзення цалкам без руху. Нават невялікая фізічная актыўнасць на працягу дня можа мець значэнне. Вось так, шаноўны. Таму, калі выключна седзячы праводзіце свой працоўны дзень, не праводзьце свой працоўны дзень седзячы, калі ласка.

Кіраўнік МЗС Украіны перастарог ад аслаблення санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплыву альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Керівник МЗС України перасцярога да аслаблення санкцій супраць режиму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Ад аслаблення санкційнага ціску на режим Александра Лукашенкі, обмін на визволення політв'язняў, перасцярог міжнародних партнёраў, український міністр заміжних справаў Андрей Сібіга, виступаючи 21 вересня у Нью-Йорку на мероприємстві «Беларусь – саудзельніца війни Росії супраць України і пагроза міжнародної безпеці». На полях тыдня высокага ўзроўню 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Визволення невінаватых людей заўсёды варта вітаць, але стаўленне да іх свабоды, як да прадмету гандлю, захвочвае браць новых закладнікаў і абменьваць іх вызваленне на тое, у чым мае патрэбу яго рэжым. Мы ўжо бачылі, як ён рабіў гэта з замежнымі грамадзянамі, цытуе чыноўніка прэс-служба Міністэрства замежных справаў Украіны. Старшыня альтэрнатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Маскву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыны і далейшы рост уплыву ультраправа і партії «Альтернатыва для Нямеччыны» выклікають занепакоєнасць як у Європі, так і сярод беларускіх демократичних сілаў у выгнанні. На думку політолога Александра Фрідмана, узрослий уплыв АДН створює навпростові пагрози для безпеки беларускіх опозиційних асяродкаў.
4: Зараз головний капітал беларускіх демократичних сілаў – це стосунки з європейцями. Коли у Європі пойдуть ось такі грунтовні зміни, такі таким неприємним напрямку, ну, це, звісно, повпливає на демократичні сили, на їх підтримку, на фінансування. Германія – це ключова країна Євразв'яза, і від політичних подій тут залежать тренди і подій в Європі.
3: Коментуючи новини, що представник АДН по знішній політиці обмеркував з керівником «Газпрама» Олексієм Міллером можливість відновлення поставок газу у Німеччину, Фрідман відзначає, це зворот політика, який на даний момент нічого реального не вирішає.
4: Альтернатива для Германії може ще й продемонструвати там ніякі конкретні виніки з Росії домовилися. Ну, а для Росії це спроба таким чином вернутися на німецький ринок і далі заробляти гроші. Ну, поскільки альтернатива для Германії не знаходиться в владі, вона не вирішає це питання. Тому вони можуть зустрікатися і домовлятися з ким завгодно.
3: Коментуючи агульні виніки недільного голосування, Олександр Фрідман характеризує їх як катастрофу для ХДС і інших традиційних партій, які страчують позиції у регіонах. Однак політолог підкреслює, наступні вибори у Бундестаг відбудуться тільки у 2029 році, і у теперішніх демократичних сил при уладі ще є час, аби провести працю над помилками і завоювати довір виборщиків. Як повідомляє видання Дельфі, праз об'єкти у повітряної простори уночі знов був закритий аеропорт Вільні. Гэтымі аб'єктамі могли бути метеозонди з контрабандой, які запускають з Беларусі. Уведені обмежаванні праз гібридну атаку Беларусі супраць Літви, цивільної авіації, громадства на ризикованих для авіації територіях були зафіксовані навігаційні метки, характерні для метеозондів. Пасажири, чиї рейси закранули обмежаванні, повинні навпрост зв'язуватися зі своїми авіакомпаніями. Повідомила компанія «Літовські аеропорти». Були закриті 17 рейсів, з їх 12 перенакерували у аеропорти Риги, Варшави і Коуна. Три рейси були затримані, а два – відмінені. Польоти у контрабандних балонів над Віленським аеропортом не фіксували з червня. Тоді у інших іншыя аэрапорты былі перанакіраваныя 5 самалётаў. У траўні адзін рэйс быў адкладзены, другі накіраваны ў іншы аэрапорт. 22 верасня адзначаем Усесветны дзень без аўтамабіля. У гэты дзень завяршаецца Еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Кіроўцаў заклікаюць у гэты дзень адмовіцца ад выкарыстання асабістага аўтатранспарту і матацыклаў. У Беларусі дзень без аўтамабіля ўпершыню правялі ў 2008 годзе. З нагоды Усесветнага дня без аўтамабіля праезд у аўтобусах грамадскага транспарту ў Беластоку будзе бясплатным на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Больш на фінал знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13-16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 22 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычную інфармацыю ную гадзіну. Тут Моторола, таксама Дар'я Завялов, Мэрон Файф, Лявон Вольскі, Крама ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя, зацягнутая дрыгвой.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Белосток, Свисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.

Літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, ды узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Нядобрых людзей таксама пачну узгадваць, чаму не. Маю на ўвазе праграму «Кола дзён з барадой». Сёння нас з вамі чакаюць Дзін Рыт, Нік Кейв, Тоні Безел, Андрэя Бачэлі, Джоан Джет, а таксама гурты Deep Purple, Right Set Fred, White Snake, The Therapy. Далучайцеся, будзе цікава музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 14-я година у Беларуси, 13-я у Польши.
3: На полях Генеральной Ассамблеи ООН прошла министерская встреча по Беларуси. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Подляшча умацовывает кризисную безопасность и переутворяется у оборонных хаб.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 21 вересня в Нью-Йорку подчас тыдня высокого узровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отбылся министерский сайд-эвент, присвященный ситуации в Беларуси и ее наступствам для региональной и международной безопасности. Мероприемство организовала Латвия и Евразвяз при содействии офиса Светланы Тихановской. Удел у организации так само приняли Украина, Литва, Эстония, Ирландия, Швеция и Чехия. Официальная программа была сфокусованная на связи помеж репрессиями у Беларуси, гибридными погрозами и поддержкой российской войны супрать Украины, поведомила в своем телеграм-канале Светлана Тихановская. У Швейцарии начался апелляционный суд по справе Юрия Гараускага. Былый боец Сахар, який рассказывал про свою дотычность до зникнения Юрия Захаранки, Виктора Гончара и Анатолия Красовского, ранее был оправданы швейцарским судом. Сваякі зніклых палітыкаў з гэтым рашэннем не пагадзіліся і дамагаюцца для Гараўскага вінаваўчага прысуду. У 2023 годзе суд палічыў ягоныя паказанні недастаткова надзейнымі і апраўдаў паводле вінавачанняў у гвалтоўных знікненнях і перашкодах правасуддзю. Судовы працэс маніторыць праваабаронца вясны Павел Сапелка, а таксама міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Валеры Сахашчык подтвердил Белсату, что Дмитрий Зара, який теперь находится у СИЗО КДБ у Менску, ранее працевал у ягоной команде. Поводле Сахашчыка, спочатку Зара працевал у будаўніцтве у Польши, а пасля займаўся анализом информации из открытых крыниц и рыхтовал пресс-релизы. Их супрацоўніцтва скончилася каля 3 года тому. Сахашчык подкресил, что николи не давал Зару заданняў падтрымліваць контакты с былыми беларускімі саслужыўцамі або збіраць інфармацыю пра сітуацыю ў Беларусі. Ён таксама не ведае, чаму Зара вярнуўся ў Беларусі, пры якіх абставінах апынуўся ў СІЗО КДБ. Раней паведамлялася, што пасля затрымання Зары маглі затрымаць не менш за дзясятак ягоных былых саслужыўцаў, афіцераў авіабазы ў Мачулішчах. Сахашчык не выключае, што сілавікі маглі праверыць кантакты Зары, але падкрэслівае, што яму невядома, пра які нибудь супрацьправные одеяния сбоку былого супрацовника. Подляшча. 21 вересня в Белостоку до региональной инициативы Альянса для региону долучился Польский институт оперативной и кризисной безопасности. Створенное полгода тому объединение улада у воеводства, будовничага и промыслового бизнеса отримало экспертное крыло, якое поможет рыхтовать регион до надзвичайных ситуаций. Як означил маршалок подляшского воеводства Лукаш Пракорым, улады регіону актыўна ўключыліся ў працу па ўмацаванні бяспекі на приграничье.
4: Jako województwo razem z naszymi partnerami z Sojuszu dla Regionu byliśmy obecni na największych targach zbrojeniowych w naszym kraju. Mam na myśli targi w Warszawie oraz targi w Kielcach. Niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym jak się buduje budynki ze schronami. Uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn.
3: W swojej czerwu koordynator przemysłowego klastera Evoluma Sebastian Rynkiewicz podkreślił, что приграничное воеводство кардинально изменяет свою роль в контексте военно-промыслового сектора.
5: Województwo Podlaskie не ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy. To tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo ale mogę zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie.
3: Następnym praktycznym krokiem inicjatywy stanie wielka nauczalna konferencja dla organów miejscowego samokierowania i przedprzymalników. Ona pójdzie 23 października i będzie przyświeczona praktycznym rozwiązaniom w galinie bezpieki, infrastruktury i sowiezi. Больш на фінал знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз на дворі.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак 22 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 22 верасня, аўторак. Гіпнагогія – гэта той момант перад самым засынаннем, калі рэальнасць пачынае змешвацца са сном. Фатаграфіі Гжагажа Янушкі трымаюць нас менавіта ў такім стане падвешанасці. З 22 верасня па 16 кастрычніка ў галерэі Цэнтру культуры ў Харушчы можна паглядзець выставу «Падляскія гіпнагогі». Гэта фатаграфіі з перыферіі паўсядзённага жыцця, правінцыйныя дарогі ў тумане, апусцелыя будынкі, падляскія вёскі на світанні і адразу пасля змеркання, ціхія і незвычайныя месцы, месцы, міма якіх мы звычайна праходзім, не спыняючыся, каб паглядзець. Аўтар не дакументуе падзеі, толькі настрой, святло, цішыню і сляды чалавечай прысутнасці, нават калі самога чалавека ўжо няма ў кадры. Гжагаж Янушка родам з Познані, жыве ў Беластоку 13 гадоў, а фатаграфуе ўжо 20. Вернісаж выставы «Падляскія гіпнагогі» Гжагажа Янушкі ў Цэнтры культуры ў Харушчы пачнецца о 18 гадзіне. Беластоцкі культурны цэнтр запрашае на чарговае мерапрыемства з серіі «Цікаўныя свету». На гэты раз госцей будзе Аніта Пагажэльская, якая распавядзе пра Анголу. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама». У Беластоку стартаваў 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У аўторак 22 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча са Збігневам Парафіновічам, якую будзе весці наш рэдакцыйны калега Мікалай Ваўранюк. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змяна клімату». Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі о 9 гадзіне «Казко-шарыкі» і «Рэдкія віды» у 11.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Антонія Крыстіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, амерыканская спявачка, кінарэжысёр, актрыса і харэограф, лаўрэат прэміі «Эммі», займаецца музыкай з 64-го года па цяперашні час. Самая шырока вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая ў 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбютны альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951-го нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82-м годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісі якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Спачатку Deep Purple, а потым Whitesnake.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 22 верасня 1953-го нарадзіўся Рычард Фейербрас, ангельскі спявак, басіст і тэлевядучы, найбольш вядомы як саліст поп-гурта Right Said Fred, які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт «I'm too sexy», шматкроць скарыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. Right Said Fred сталі другой камандай пасля Beatles, вядома ж, якая тры тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху пра забытыя песні. У такі ж дзень 1957-га нарадзіўся Нік Кейв, поўнае імя Ніколас Эдвард Кейв, аўстралійскі рок-музыка, паэт, пісьменнік, аўтар музыкі да фільмаў і сцэнарыст. Лідар гуртоў Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door. Ніка Кейва характарызуюць як змрочнага і панурага музыку, яго часта ставяць у адзін шэраг з Томам Уэйтсам і Леонардам Коэнам. Да таго ж, песні Кейва вельмі запатрабаваныя ў кіно. Яны ўвайшлі ў саундтрэкі больш чым да 30 фільмаў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком, тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 22 вересня 1958-го народился Андреа Бочелли, итальянский спевак, тенор, выканаўца классичной и популярной музыки, який стал одним из наибольш запоминальных голосов сучасной оперы и поп-музыки. Спевак с дятинства имел проблемы со зроком, але тым не менш у 6 годов почал вучиться грать на фортепиано, а позднее свою флейту и саксофон. Ён стал цалком сляпым у 12 годов. Неглядячи на видовочные музычные таленты, Бочелли не разглядал музыку як свою дальнейшую кар'еру, пакуль не скончыў юрыдычны факультэт універсітэта ў Пізе і не атрымаў званне доктара. Толькі тады ён стаў сур'ёзна займацца сваім голасам са знакамітым тэнарам Франка Кареллі, адначасова зарабляючы грошы на гэтыя урокі, выступаючы ў рэстаранах. Вядома, што Андрэа Бачэлі вельмі любіць коней. Слепата не перашкодзіла яму стаць даволі нядрэнным наезнікам, а гэтак жа гульцом у шахматы ды лыжнікам.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадэльфіі.

Напрыканцы программы «Чарговы день народину», бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты день не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энди Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне, «Тэрапі». Трымайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Кіраўнік МЗС Украіны перасцярога да аслаблення санкцій супраць рэжыму Лукашэнкі. Павелічэнне ўплываў альтэрнатывы для Нямеччыны пагражае бяспецы беларускіх апазіцыйных асяродкаў, лічыць эксперт. Пасля трохмесячнага перапынку ізноў закрывалі віленскі аэрапорт праз гібрыдную атаку з Беларусі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Ад аслаблення санкційнага ціску на рэжым Александра Лукашэнкі ў абмен на вызваленне палітвязняў перасцярог міжнародных партнёраў украінскі міністр замежных справаў Андрэй Сібіга, выступаючы 21 верасня ў Нью-Йорку на мерапрыемстве «Беларусь – саўдзельніца вайны Расіі супраць Украіны і пагроза міжнароднай бяспецы» на палях тыдня высокага ўзроўню 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ЕАН. Вызваленне невінаватых людзей заўсёды варта вітаць, але стаўленне да іх свабоды, як да прадмету гандлю, заахвочвае браць новых закладнікаў і абменьваць іх вызваленне на тое, у чым мае патрэбу яго рэжым. Мы ўжо бачылі, як ён рабіў гэта з замежнымі грамадзянамі, цытуе чыноўніка прэс-служба Міністэрства замежных справаў Украіны. Старшыня альтэрнатывы для Нямеччыны Тына Хрупала заклікаў канцлера Фрыдрыха Мерца паехаць у Маскву і правесці перамовы з расійскім кіраўніцтвам. Паводле Хрупалы, вынікі выбараў у трох усходніх землях Нямеччыны паказваюць, што грамадзяне хочуць палітыкі міру і дыпламатыі. Ён заявіў, што Мерц павінен распачаць перамовы з Масквой, каб спыніць эскалацыю і нарошчванне ўзбраенняў. Вынікі рэгіянальных выбараў у Нямеччыны і далейшы рост уплыву ультраправай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны» выклікаюць занепакоенасць як у Еўропе, так і сярод беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні. На думку палітолага Александра Фрыдмана, узрослы ўплыў АДН стварае наўпроставыя пагрозы для бяспекі беларускіх апазіцыйных асяродкаў.
3: Зараз галоўны капітал беларускіх дэмакратычных сілаў – гэта стасункі з еўрапейцамі. Калі ў Еўропе пайдуць вось такія грунтоўныя змены ў такім непрыемным напрамку, ну гэта, канешне, паўплывае на дэмакратычныя сілы, на іх падтрымку, на фінансаванне. Германія – гэта ключавая краіна еўразвяза, і ад палітычных падзеяў тут залежыць трэнды і падзеі ў Еўропе.
2: Каментуючы навіны, што прадстаўнік АДН па знешняй палітыцы абмеркаваў з кіраўніком «Газпрама» Алексеем Мілерам магчымасць аднаўлення паставак газу ў Нямеччыну, Фрыдман адзначае, гэта зварот палітыка, які на дадзены момант нічога рэальнага не вырашае.
3: Альтэрнатыва для Германіі можа яшчэ і прадэманстраваць там нейкія канкрэтныя вынікі, з Расіі дамовіліся. Ну а для Расіі гэта спроба такім чынам вярнуцца на нямецкі рынак і далей зарабляць грошы, ну паколькі альтэрнатыва для Германіі не знаходзіцца ва ўладзе, яна не вырашае гэтае пытанне, таму яны могуць сустракацца і дамаўляцца з кім заўгодна.
2: Каментуючы агульныя вынікі нядзельнага галасавання, Александр Фрыдман характарызуе іх як катастрофу для ХДС і іншых традыцыйных партый, якія страчваюць пазіцыі ў рэгіёнах. Аднак палітолаг падкрэслівае, наступныя выбары ў Бундэстаг адбудуцца толькі ў 2029 годзе, і ў цяперашніх дэмакратычных сілах пры ўладзе яшчэ ёсць час, каб правесці працу над памылкамі і заваяваць давер выбаршчыкаў. Як паведамляе выданне «Дельфі», праз аб'екты ў паветранай прасторы ўначы ізноў быў закрыты аэрапорт Вільні. Гэтымі аб'ектамі маглі быць метэазонды з кантрабандай, якія запускаюць з Беларусі. Уведзеныя абмежаванні праз гібрыдную атаку Беларусі супраць Літвы, цывільнай авіяцыі і грамадства на рызыкоўных для авіяцыі тэрыторыях былі зафіксаваныя навігацыйныя меткі, характэрныя для метэазондаў. Пасажыры, чыя рэйсы закранулі абмежаванні, павінны наўпрост звязвацца са сваімі авіакампаніямі, паведаміла кампанія «Літоўскія аэрапорты». Былі закрытыя 17 рэйсаў, з іх 12 перанакіравалі ў аэрапорты Рыгі, Варшавы і Коўна. Тры рэйсы былі затрыманыя, а два адмененыя. Палётаў кантрабандных балёнаў над віленскім аэрапортам не фіксавалі з чэрвеня. Тады ў іншыя аэрапорты былі перанакіраваныя 5 самалётаў. У траўні адзін рэйс быў адкладзены, другі накіраваны ў іншы аэрапорт. 22 верасня адзначаем усясветны дзень без аўтамабіля. У гэты дзень завяршаецца еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Кіроўцаў заклікаюць у гэты дзень адмовіцца ад выкарыстання асабістага аўтатранспарту і матацыклаў. У Беларусі дзень без аўтамабіля ўпершыню правялі ў 2008 годзе. З нагоды усясветнага дня без аўтамабіля праезд у аўтобусах грамадскага транспарту ў Беластоку будзе бясплатным на усіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 градусаў са знакам плюс. Вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: файная коллекция. Я думаю, что я просто збирал все белорусское, до чего мог дотягнуться. Тут есть книги из советской Беларуси, але так само есть вельми шмат цікавого самвыдату миграции. Вот я вам достану. Литва часопис латинкой. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, некалькі з Флярыды, з США, чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Некалькі газетаў таксама, «Belarusian Times» 82-й год, з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама «Беларуская трибуна». Буна мы маем.
1: Яшчэ цікавы фотоальбом.
0: Фотоальбом абсалютна цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з яго
1: уласны партрэт.
0: Разнакшталтны вельмі. І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея. Цяпер мы іх далучылі. Гэта паштоўкі, гэта карэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей. Ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі шмат. Велікодныя яешкі. Тут у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёвала.
1: А гэта не музычная шкатулка?
0: Менавіта музычная
1: шкатулка. Сагінскім, да? Развітанне з радзімай.
0: Развітанне з радзімай. Гэта некая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
1: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
0: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных так само малюнку, ксяндза Владимира Сіповіча, наприклад. Маем розного кшталту здымку і репродукцію про письменнику, літературний канон. Звісно, він був літератор, він був видавець, тому в музеї так само вельми адлюстровувалося.
2: Третє знайомство – це знайомство з його літературою. Про календар, який я вспомнив, що він такі невеличкі видав. А перший раз було побачено на цьому свята, не тільки що свята, скажімо, велик день чи щось, але 25 соковіка. Маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну, то ён выдаваў «Белавежа», календарыкі, дарэчы, называліся. Публіцыстычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевданімем, а часам як Юры Попка. Ну, як то такія міграцыйная літаратура, яна, можа, не самая вышэйшая, але ўсё ж такі такая з бацькаўшчынай у сэрцы. О, так, скажам, гэта было пісанае, чытае, дзесьці літаратура ёсць даступная, бо ў тыя 80-тыя гады помню, што трапляла до нас, якія лістовкі, чи якісь виданні, але чи тепер дзесь яны ёсць, не ведаю. Калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні тепер, так было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, чи ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца над магільных помніках, але ўсё ж такі такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
3: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы «Дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар радыёрацыі Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны «Разам» Алесь Майсеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Літва рыхтуецца да змены канстытуцыі ў пытанні ядзернай зброі. Індыя скараціць закупкі расійскай нафты праз санкцыі ЗША. Ціхановская ўзнагародзіла Данчыка медалём Францыска Скарыны.
2: У студы на відом Анжеліка Рэркоўская.
3: Літовскі сейм падтрымаў праект паправак у канстытуцыю, якія могуць дазволіць размяшчэнне ў краіне зброі масавага знішчэння і замежных ваенных базаў. За праект прагаласавала 99 дэпутатаў, супраць былі 13, яшчэ 5 устрымаліся. Цяпер дакумент павінен прайсці яшчэ некалькі этапаў галасавання. Першая з іх запланаваная на 6 кастрычніка, а фінальная на студзень наступнага года. Індыйскія нафтаперапрацоўчыя кампаніі могуць істотна скараціць закупку расійскай нафты пасля новых санкцый Злучаных Штатаў. Паводле выдання Bloomberg, доля расійскай нафты ў індыйскім імпарце можа знізіцца прыкладна з 40 да 20-30%. Прычына – закон, падпісаны прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам, які дазваляе ўводзіць высокія тарыфы супраць найбуйнейшых пакупнікоў расійскай нафты. Пры гэтым закупкі ўжо скарачаюцца. У верасні Індыя імпартуе каля 2 мільёнаў барэляў расійскай нафты ў суткі супраць амаль 3 мільёнаў у ліпені. Фонд «Байсул» завершыў дзіцячы збор, прымеркаваны да пачатку навучальнага года. Дзякуючы ахвяраванням, дапамогу атрымалі 111 сем'яў, па 100 еўра на кожнае дзіця, распавядае прадстаўнік арганізацыі Антос Жукаў.
4: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае ў гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна.
3: Такі збор для ініцыятывы стаў традыцыйным штогадовым. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская уручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішын, медаль Францыска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтва Еўрасаюза падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішын нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапляўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». У Вільні 2 кастрычніка адбудзецца лекцыя літаратуразнаўца і даследчыка Александра Федуты, прысвечаная раману Уладзіміра Караткевіча «Каласы па цярпом тваім». Пачатак сустрэчы а 18 гадзіне ў беларускім замку. Федут распавядзе пра сваё прачытанне рамана, яго герояў і сэнсы, а таксама пра тое, чаму гэты твор застаецца актуальным для беларусаў і сёння. Даследчык з'яўляецца аўтарам кнігі пад назвай «Лексікон каласоў па цярпом тваім», якую ён напісаў падчас зняволення. У ёй Федута аналізуе вобразы ідэі і асноўныя прынцыпы, на якіх пабудаваны свет Караткевіча. Пасля лекцыі адбудзецца дыскусія. Мерапрыемства ладзіцца ў межах праграмы «Art Power Беларусь» у супрацы Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў і кампаніі «Будзьма беларусамі». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння месцамі дажджы могуць быць у нашым памежным рэгіёне, а таксама на небе багата-багата хмару. Так вось па-восеньску абсалютна. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, 13 у Гарні да Ваўкавыску, плюс 14 зараз у Белостоку ў Гайноўцы, плюс 15 у Берасці, 14 у Кубрыне, ды 12 у Пінску. Паўночна заходні вецер і парывы да 12-14 метраў за секунду. 22 верасня ў рэгіёне Белостока Берасці ды Хару дні назіраецца актыўнае падзенне атмасфернага ціску. Ціск ніжэйшы за кліматычную норму і знаходзіцца ў межах 742-746 міліметраў ртутнага слупка.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: І зараз докладно мінає 5 хвилин після 16 в Білорусі, після 15 в Польщі. Тут у суді Білорусського радіорації. З вами Влад Гринівський. Я щиро запрошую вас на дзьонний інформаційний ефір. Я нагадую наші координати. 98.1 FM у Білостоку, де Грудні, 99.2 FM у Вірусі, де Білоподолєцький, де так само у Тернеці. Рація.кум, кида 22-й день вересня, Аутурок.

0: Вже навосінський характер, небо затягнуте щільними облаками за циклоном, так само паривісте дипрохолодний вітер, а вільготність повітря да, сягає сьогодні високих значень, навіть до 80-90%. Радіорація! Рекордно зараз, півгодини залишилося до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі.
1: Бізнес і фінанси. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь не змогла поставить калійнае угнаенне на заходнія рынкі нават при жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць злучаныя штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое, што свае санкцыі покинул Европейский звяз. Тому, после недавней поездки в Беларусь, спецпосланник президента США Джон Коул наведал Литву и Латвию, писали СМИ. Там он провел перамовы про транзит белорусского калию. Инициатор калийной сделки с Минском президент США Дональд Трамп не хавая, что калий потребный, как, цитую, покарать канадцаву. Ленінградскія порты забяспечваюць 90% перавалкі беларускага калію. Згодна з прагнозамі, пашырэнне магутнасці портаў Санкт-Петербурга і Ленінградскай вобласці, праз якія перавальваецца 90% беларускіх угнаенняў, абмежавана. Таму ў Расіі прасоўваюцца магчымасці Мурманска і арктычнага напрамку. Адзначаецца, што па шэрагу крытэраў мурманскі транспартны вузел на сёння мае шэраг бясспрэчных пераваг. Так, порт Мурманск з'яўляецца незамярзальным. Па-другое, у параўнанні з Балтыкай ён мае вялікую глыбакаводнасць. Пры гэтым чыгуначныя магутнасці мурманскага транспартнага вузла загружаны, на думку аналітыкаў, толькі напалову. Сярод пераваг порта Мурманск таксама называецца яго універсальнасць, якая дазваляе працаваць з рознымі тыпамі грузаў. За студзень-жнівень эканоміка Беларусі вырасла на 1,9% гадавых. Пры гэтым за першае паўгоддзе раскладаў 2,1%. Як адзначаюць эксперты Еўразійскага банка развіцця, беларускую эканоміку падтрымлівае спажывецкі попыт. У прыватнасці, рознічны тавараабарот у жніўні вырас на 8,5% гадавых, пасля ліпеньскіх 8%. Гэтаму спрыяе павелічэнне рэальных наяў доходов насельніцтва. Паводле прагнозаў аналітыкаў, пры адсутнасці новых шокаў, эканоміка Беларусі па выніках бягучага года можа перавысіць прагноз і скласці больш за 2%. Падаткі не галоўная прычына дарагога паліва ў Польшчы. Паводле дадзеных Еўракамісіі, на якія спасылаецца Бізнес Інсайдэр Польска, Польшча не належыць да краін ЕС з самымі высокімі падаткамі на паліва. Падаткі складаюць каля 42% цаны бензіну, 38% дызелю і каля 35% газу. Пры гэтым даволі высокая ў Польшчы застаецца цана паліва без падаткаў. Так, бензін 95 каштуе 4,61 злотых за літр, без уліку падаткаў і збораў. Цэны на паліва без падатку застаюцца таксама высокімі на захадзе Еўропы, акрамя Бельгіі ды Ірландыі, а вось еўрапейскі поўдзень мае больш нізкія цэны. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3,79 злотых, еўра 4,35 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 3,02 рублі, еўра 3,47 рублі, 10 польскіх злотых 7,97 рублі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Колькасць залёту расійскіх беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі зноў павялічылася. Канада заявляе, што закупкі беларускіх калійных угнаенняў стануць падтрымкай расійскай агрэсіі. Байсоў пачаў выплаты палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні.
2: У студы на віноджалі Каляльковская.
3: Колькасць выпадкаў залёту расійскіх ударных беспілотнікаў у паветраную прастору Беларусі зноў павялічылася. Паводле выдання «Флагшток», у 21 верасня было зафіксавана як мінімум 7 такіх выпадкаў у Гомельскай вобласці. Інфармацыя грунтуецца на паведамленнях украінскіх маніторынгавых каналаў. Некалькі беспілотнікаў праляцелі праз Брагінскі раён у напрамку зоны адчужэння. Пазней яшчэ два дроны былі заўважаныя ў раёне Ельска і Хойнікаў. Адзін з іх пасля вылецеў ва Украіну. Яшчэ адзін расійскі беспілотнік увечары рухаўся ўздоўж беларускай мяжы Жытомірскай вобласцю, пасля чаго таксама вылецеў ва Украіну. Паводле «Флагштока», 12 і 13 верасня ў беларускую паветраную прастору залецелі не менш за 10 расійскіх беспілотнікаў. Выданне адзначае, што пасля некалькіх месяцаў адноснага зацішша такія выпадкі зноў пачасціліся. Прэм'ер-міністр канадскай правінцыі Саскачэван Скот Мо заявіў, што магчымыя закупкі беларускіх калійных угнаенняў Злучанымі Штатамі могуць стаць падтрымкай расійскай агрэсіі супраць Украіны. Паводле яго, больш за 40 краін, у тым ліку Канада і яе хаўруснікі, увялі санкцыі супраць Беларусі праз яе падтрымку расійскага ўварвання ва Украіну. Скот Мо таксама паставіў пад сумнеў эканамічную і лагістычную мэтазгоднасць такіх закупак. Беларускі калій давядзецца перавозіць праз Расію, затым праз акіян і тэрыторыю США да амерыканскіх фермераў. Кіраўнік ураду Саскачэвана лічыць, што ў такім выпадку беларускія ўгнаенні наўрад ці будуць больш таннымі, экалагічнымі або этычнымі за калій, які вырабляецца ў самой Канадзе. Байсоў пачаў выплату палітвязням, вызваленым на мінулым тыдні. Нагадаем, 16 верасня 25 вызваленых беларусаў былі вывезеныя ў Літву. Як паведамляе Байсоў, 7 чалавек уже атрымалі фінансавую дапамогу па 1000 еўра кожны. На падтрымку вызваленых сабралі 37 тысяч еўра. Ахвяраванні зрабілі больш за 1000 чалавек. Самыя вялікія ахвяраванні склалі 800 і 500 еўра. Найбольш часта людзі ахвяравалі па 25 еўра. Збор працягнецца да 16 кастрычніка. Людзі не мусяць быць таварам, але я не бачу ніякіх перадумоваў, што гэты гандаль палітвязнямі з боку лукашэнкаўскага рэжыму спыніцца, кажа праваабаронца, кіраўнік ініцыятывы «Белейт» і былы сузаснавальнік і кіраўнік «Байсол» Андрэй Стрыжак.
4: Статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем. І для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць.
3: Паводле Андрэя Стрыжака, ён ні ў якім разе не абвінавачвае тут заходніх партнёраў, бо яны працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і ён дзякуе ўсім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі.
4: Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць усё роўна ідзе, усё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп.
3: Фактару, каб даць стоп сістэме тэрору супраць уласнага народу ў Беларусі, я пакуль не бачу, і гэта будзе працягвацца, падсумоўвае праваабаронца. Нагадаем, на сёння ў Беларусі па дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна» прызнаныя палітвязнямі 884 чалавекі. Латвійская мытня выявіла 100 тысяч кантрабандных цыгарэт у вагоне з рудой на межы з Беларусю. Нелегальны груз знайшлі 20 верасня падчас агляду цягніка на чыгуначным пункце пропуску «Індра». З беларускага боку межы яму адпавядае пункт пропуску «Бігасава». Пад пластам руды былі схаваныя скрыні з 5 тысячамі пачак цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Паводле латвійскай мытні сума невыплачаных падаткаў складае больш за 30 тысяч еўра. І да іншых тэмаў. У Смалявіцкім раёне Менскай вобласці налічылі каля 15 мядзведзяў. Пра гэта паведаміў вядучы спецыяліст Смалявіцкай паляўнічай гаспадаркі Александр Янчэўскі. Мядзведзяў заўважылі ў раёне Бабінага лесу, Тадуліна, каля палігона і нават нацыянальнага аэрапорта Менск. Спецыяліст адзначае, што больш частыя сустрэчы не абавязкова адзначаюць рост папуляцыі. Людзі самі сталі часцей хадзіць у лес, у тым ліку па грыбы. Пры сустрэчы з мядзведзем раяць не крычаць, не рабіць рэзкіх рухаў і спакойна адыходзіць у супрацьлеглы бок. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, таксама далі вельмі хмарна ў нашым памежным рэгіёне, да высокай верагоднасці ападкаў, асабліва ў ўсходніх частках Карадзіншчыны, ды таксама Берасцейшчыны. Каля Хайнаўкі, напрыклад, таксама зараз ёсць дажджы, яны літаральна і льюць па ўсёй Белавежскай пушчы. Гэта калі казаць пра Берасцейшчыну. Уначы тэмпература паветра чакаецца плюс 8-10, дажджы магчымыя, верагоднасць ападкаў 30-40%. Ну, а зараз 12 у Лідзе ды Гародні, 13 зараз у Беластоку, 12 у Хайнаўцы ды Ваўкавыску, 15 у Берасці, 14 у Кобрыне ды 12 у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 12-14 метраў за секунду. Ну і атмасферны ціск паніжаны, ён і далей мае тэндэнцыю да зніжэння сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: І наперадзе таксама абавязкова чарговая тэма закранаем у нашым эфіры. Гэта Беларуская радыё Рацыя. Я шчыра вас запрашаю далей быць разам. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рбіла Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гэта нашы каардынаты, каб не згубіцца. Іх таксама нагадваем.
0: Радыё Рацыя.

0: Прахалодны вецер ды вільготнасць паветра дасягае высокіх значэнняў нават 80-90%. Такім жа заўтра захаваецца надвор'е, высокая верагоднасць ападкаў на тэрмометрах заўтра плюс 13-15, удзень паўночна-заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду. Такія вось прагнозы, такім чынам яны гучаць. Заўтра плюс 15 максімальна, ў чацвер таксама плюс 15, пятніца, субота. Там плюс 13-14. Ну і так само час за часу гэта дажджы будуць з'яўляцца, да так крап, а потым далей пайшлі.
1: Радіорацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць анлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
4: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: Або на сайце ў рубрыцы

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши.
3: Стваральнік медыапраекта «Нехта» выказаўся пра Пратасевіча. Творы Алоізы Пашкевіч выдадуць лацінкай. Падляшша далучылася да міжнароднага дня без аўто.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: У Турции 15-годовый подлеток открыл стрельбу каля школы у провинции Маниса. Потерпели не меньше за 11 вучнев, двое из них находятся в критичном стане. Поводле попередних известок, подлеток был узброенный буйнокалиберной винтовкой. Его затримали при спробе сховаться. Разом с ним полиция затримала его батьку, мати и дедулю. На место здарения прибыла полиция, хуткая допомога. Занятки в школе пропонили до конца тыдня. Полиция так само расследуя бойку помеж минаками и супрацовниками полиции, які отбылися каля турецкой школы. Гэта уже третий выпадок стрельбы у турецкой школе сёлета. Стваральнік медыапраекта «Нехта» Степан Путіла заявіў, што лічыць малаверагодную версію пра тое, што Роман Пратасевіч мог быць супрацоўнікам беларускіх спецслужбаў падчас працы ў «Нехта». Пра гэта Путіла распавёў у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Паводле яго, нават калі Пратасевіч быў агентам, яму наўрад ці дазволілі б удзельнічаць у настолькі неконтраляванай дзейнасці «Нехта» падчас пратэстаў 2020 года. Путіла таксама заявіў, што Пратасевіч меў асабістыя якасці, якія, на яго думку, не адпавядалі працы агента спецслужбаў. Пры гэтым ён прызнаў, што на раннім этапе развіцця «Нехта» яму не хапала досведу для дастатковай праверкі супрацоўнікаў. Пра тое, што Пратасевіч нібыта быў агентам пад прыкрыццём, Александр Лукашэнка заявіў у 2025 годзе. Гэтыя словы не былі пацверджаныя незалежнымі доказамі. На рэгіянальных выбарах у Нямеччыне ўзмацніліся правай і левай папулісцкія сілы. Чаму выбаршчыкі ўсё часцей адмаўляюцца ад традыцыйных партый? Пра прычыны гэтага трэнду распавядае праваабаронца Алексей Казлоў, рэдактар тэлеграм-канала «Паветра над Берлінам».
4: Связано с тем, что традиционные партии, традиционные, так сказать, правоцентристские и левоцентристские, они перестали выполнять свою роль в отправлении интересов, и поэтому население, особенно разочарованное, особенно в бедных землях, как вот было Саксония-Анхальт до этого, или сейчас Мекленбург-Передняя Померания, это две беднейшие земли Германии, Саксония, самая бедная, Мекленбург на предпоследнем месте, они проголосовали достаточно синхронно за альтернативу для Германии.
3: Актывіст лічыць, што людзі ўсё часцей адчуваюць сябе непачутымі сістэмай. Змена адной цэнтрысцкай партыі на іншую, на іх думку, мала што змяняе. Таму расчараванне палітыкаў ўсё часцей ператвараецца ў голас за палітычныя флангі правай і левай радыкальныя сілы. Творы беларускай пісьменніцы паэткі Алоізы Пашкевіч, вядомай пад псеўданімам «Тётка», выдадуць лацінкай. Кнігу выпускае выдавецтва «Скарына прэс» у межах віленскай серыі. Выданне прымеркаванае да 150-годзя «Тёткі». У зборніку войдуць яе паэтычныя і празаічныя творы для дарослых. Кніга будзе надрукаваная лацінскім шрыфтам, як і першыя зборнікі аўтаркі, выдадзеныя пры яе жыцці. У выдавецтве адзначаюць, што адной з мэтаў кнігі з'яўляецца вяртанне арыгінальнага выгляду тэкстаў, якія з цягам часу зазналі правапісныя і ідэалагічныя рэдактарскія змены. Асобная ўвага ў зборніку нададзеная феміністкім перакананням «Тёткі». Прэзентацыя кнігі адбудзецца 24 верасня ў Вільні. А сёння, 22 верасня, значаецца міжнародны дзень без аўтамабіля. З гэтай нагоды ў Беластоку, Сувалках і Ломжы грамадскі транспарт можна выкарыстоўваць бясплатна. У Беластоку бясплатны праезд дзейнічае на ўсіх маршрутах і ва ўсіх тарыфных зонах. Дадатковых дакументаў альбо пасведчанняў не патрабуецца. Таксама ў Беластоку павялічылі бясплатны час карыстання гарадскімі роварамі. Звычайныя 25 хвілін заменілі на 60. Ініцыятыва заклікае жыхароў хоць на адзін дзень адмовіцца ад аўтамабіля і выбраць грамадскі транспарт. Мэта – звярнуць увагу на забруджванне паветра і шум ад аўтамабіляў. Дзень без аўтамабіля завершае Европейскі тыдзень мабільнасці, які сёлета праходзіць пад лозунгам «Мабільнасць для кожнага». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз – надвор'я.
2: Ну і так само далі переважно хмарно в усьому нашому поміжному регіоні, де місцями час за часу з'являються дощі, хоча дощі є більш інтенсивні в усходній частині Херединщини, де так само Берестійщини, а потім дощі в усій центральній Білорусі. Зараз температура повітря плюс 11 у Лідзі, 12 зараз у Волковиську, де Білостоку, так само у Хайнуці, плюс 12, плюс 13 у Хередню Бересті, 13 у Кобрині, де 11 у Пінську. Плюс 8-10 у таких межах удачі буде вагатися температура повітря, так само дощі можуть бути. Уночі вероятність опадку 30-40%. Повночно-західний вітер пориве до 12-14 метрів за секунду. Атмосферний тиск понижений, він далі так само буде знижатися.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: І так само наперед у черговий тему нашому ефірі на хвилі Білоруського радіо Рація. Тут більш погутаємо, між іншим, про культуру, да не тільки. 98.1 FM у Білостоку, де Хародні, 99.2 FM у Бересті, де Білий Подлязький, де так само internet.rc.com, де Білоруського радіо Рація. Ми з вами разом будемо далі.
0: День з Рацією.

0: радзіцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персанажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў Падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Гжэгажа Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшка.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 годин в Беларуси, 18 у Польши.
3: Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Беларусы ў міграцыі маюць патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Злучаныя Штаты паспрабуюць дамагчыся энергетычнага перамір'я паміж Украінай і Расіяй. Пра гэта дзяржсакратар ЗША Марка Рубіа заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу Fox News. Паводле Рубіа, пытанне энергетычнага перамір'я плануецца абмеркаваць падчас сустрэчы прэзідэнтаў ЗША і Украіны Дональда Трампа і Уладзіміра Зялінскага. Пад энергетычным перамір'ем Вашынгтон разумее спыненне ўдару па энергетычнай інфраструктуры. Гаворка ідзе пра тое, каб не атакаваліся ні украінскія, ні расійскія аб'екты энергазабеспячэння. Марк Рубі адзначыў, што ЗША ўжо абмяркоўвалі такую магчымасць з некалькімі краінамі і гатовы прапанаваць яе Расіі і Украіне. Аднак для заключэння пагаднення неабходна згода абедзвюх дзяржаў. Валерій Кавалеўскі заклікаў перакляді стратэгію ізаляцыі Беларусі. Былы прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па замежных справах выступіў на мерапрыемстве ОАН, прысвечаным ролі Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны і міжнароднай бяспецы. Кавалеўскі заявіў, што палітыка ізаляцыі не прывяла да паляпшэння сітуацыі ў Беларусі. Паводле яго, скарачэнне кантактаў з Мінскам пакінула больш прастора для ўплыву Расіі, Кітая і Ірана. Ён прапанаваў шукаць магчымасці для таго, каб аддаляць Беларусь ад вайны. Сярод прыкладаў Кавалеўскі назваў гуманітарную дыпламатыю і абмены, якія, паводле яго, дапамаглі вызваліць больш за 500 чалавек. Таксама Кавалеўскі заклікаў беларускіх палітыкаў пазбягаць рыторыкі дзеянняў, якія могуць павялічваць рызыку пашырэння вайны на тэрыторыі Беларусі. Мерапрыемства адбылося 21 верасня на палях Генеральнай асамблеі ААН. У ім таксама ўдзельнічала Святлана Ціханоўская. Беларуская чытацкая аўдыторыя ў эміграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
4: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гарры Потара на беларускую мову. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем, што выклікала падазрэнне ў магчымым гвалце. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў, напярэдадні лебедзь трапіў у бяду. На яго шыі зачапіўся рыбаловны кручок. Яго памаглі зняць ратавальнікі і ветэрынарныя службы. Знешне птушка выглядала нармальна, пасля чаго яго выпусцілі ў вадаём. На наступны дзень мясцовыя жыхары знайшлі лебедзя мёртвым. Дакладную прычыну смерці ўстанавіць ужо немагчыма. Спецыялісты мяркуюць, што гэта магло быць трагічны збег абставінаў, а не вынік наўмысных дзеянняў чалавека. Каб прадухіліць падобныя выпадкі, каля вадаёма плануюць усталяваць фотапасткі і ўзмацніць патруляванне. Спецыялісты таксама заклікаюць жыхароў не падкормліваць лебедзей. Паводле іх, чалавечая ежа, у тым ліку хлеб, можа шкодзіць птушкам, а рэгулярная падкормка робіць іх залежнымі ад людзей. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация. Наступный информационный выпуск про Згодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 11 у Лідзе, 12 у Беластоку, Хайнуцы, ды Ваўкавыску, плюс 13 зараз у Гародні, у Кобрыні, у Берасці, ды плюс 12 у Пінску. Трошачка ўначы знізіцца тэмпература паветра, ды ў такіх вось межах будзе вагацца плюс 8-10. Магчымыя ўвесь час невялікія дажджы, верагодна пад 30-40%. У ўсходняй частцы Гарадзеншчыны ды Берасцішчыны, таксама зараз працяг працягваюцца гэтыя інтэнсіўныя дажджы, але ўвечары ды ўначы. Час ад часу месцамі яны будуць з'яўляцца. Паўночна-заходні вецер ёсць парывы, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск. Заўтра высокая верагоднасць ападкаў таксама, ну а тэмпература паветра сіноптыкі нам заўтра ў дзень прагназуюць плюс 13-15. У зоне беларускага радыё рацыя. У краўторак з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага вечару, заўтра таксама. Абавязкова сустрэнемся.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 верасня.
5: Гісторыя пра палітыку. Мінчанка нарадзіла тройню і папрасіла кватэру ў Лукашэнкі.
7: На самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ў жанчын маці няма.
6: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
8: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
5: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
9: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вересні мінчанка Ангеліна Камінська народила тройню і звернулася до Лукашенки з просьбою дати квартиру, каб її новородженої дівчинки росли у комфорті і достатку.
2: Квартиру молодой сім'ї покуль не дали. Улади обмежувалися сертифікатом на вазок для тройні, хоча у пропагандистських каналах обіцяють, що неузабаві вирішиться і жильове питання для сім'ї.
1: Поводле гендерной доследчицы Ирины Сидорской, тут есть несколько показальных моментов у этой истории. Давайте послушаем.
3: Ну, по-першее, она звертается миновито до Лукашенки. То есть, это уже показывая, ну, как бы, кто примая усе рашенни, от кого усе залежить. А вот, как вы сказали, ну, в нормальной системе, она б звернулася альбо до профильного министерства, ну, до Министерства працы, социальной допомоги, вот то, якое займається менавіта соціальною обороною, альбо, ну, у якби звичайній демократичній країні, напевно, до свого депутата. Бо менавіта ось депутат – це той чоловік, який повинен представляти інтереси народу, інтереси своїх виборщиків. Ні, гэтая молодая жанчына звертається до Лукашенки, і мені навіть ось сподобалася її риторика. Яна сказала, що Олександр Григорович, я ж подарую країні трьох цудовних жанчин. Ось вона народила троїх дочок, трьох дочок і говорить, що ось подарила країні. І це ж, ну, зусім молодая жанчина, їй 25 років, здається, у її едукація медсестри, вона там не вучилася у ніяких академіях керування при президенті, але, ну, вона вельми добре щитує, які, якби, слови, які вирази будуть корисні у цій ситуації. Потім яна спосилається на те, що її ж муж працює у Міністерстві внутрішніх справ, що там, там не нейкий там, вибачайте, журналіст або предпримальник, а менавіта ось якби служить системі. Потім яна сама говорить, що ось я обнаглею і попрошу. Яна сама розуміє, що ось слови пригожі ёсць про тое, што жанчыны якбы будуць атрымліваць тое, што ім патрэбна, калі народзяць. Але разумее, што гэта падарунак. На самой справе ніякіх гарантый няма. І, ну, якбы толькі на нейкі падарунак яна і можа разлічваць. І вось тут гэта, ну, вось нам і паказвае, як уладкавана зараз сістэма у Беларусі. Значыць, усё вырашае Лукашэнка, ніякага інстытуцыйнага механізму няма, які би ось працював би, треба показати, якую важну для держави функцію ти виконуєш, а я ще лепі, каб твої близькі так само виконували. Там же навіть, ну, такий флешмоб почався, що інші жанчини, які так само народили трьох дітей, так само стали говорити, що ось ми ж так само маємо права. І там навіть були такі аргументи, що ось гэты мой третій син, він же унук ветерана Міністерства внутрішніх справ. Ось якби зараз, які у нас якби професії у такої найголовної пашані, і ось, значить, які люди ценяться зараз державою.
4: То бок вони видатно розуміють, що все гэта не, от як ми говоримо, не прописано і не обов'язок держави дати гэта кожному, хто виконав певне там, ну, скажімо, потребування, там, норми, там ці ще що-небудь, а гэта треба ще представити там довідки, рекомендації, некі такі гонорові грамоти кшталту «Мой муж мент, а дід був НКВДіст, там такий молодець, поэтому мені мусить квартиру дати».
3: Прикладно так. Тобто, вони розуміють, що ніяких ось гэтих механізмів таких прозристих, які б дзейнічалі б для усіх громадян, нема, що гэта пригожі слови, але що гэтими пригожими словами можна скористатися, коли у тебе є ось певні обставини, коли ось якби ти зараз у пашані гэтай державой, ось тое, що там твої близькі, які функції вони виконують, зараз гэта ценіться державой, ну і так гэта може принести плен. Тому ось я і говорю, що для мене гэта історія вельми політична. Яна показує, що, ну, на самой справі ніяких гарантий у тим ліку у жанчин маці нема. адзінае, што могуць гэтыя жанчыны, яны могуць вось прасіць, яны могуць папасць у некае такое выпадковае, больш-менш спрыяльныя абставіны і тады штосьці атрымаць. Ну вось як самі вы сказалі, гэта жанчына ж не атрымала ніякай кватэры. Яна атрымала сертыфікат, каб купіць вось гэты вазок. Ну, як бы гэта добра, напэўна, што яна хоць штосьці атрымала, але зразумела, ну гэта кропля ў моры, тое, што на самой справе спатрэбіцца гэтай маладой сям'і, каб выхаваць траіх дзяцей. Таму вось я пра тое, што словаў такіх прыгожых улада як бы раздае шмат і гаворыць жанчынам увесь час пра іх галоўнае прызначэнне, пра тое, як маці ўшаноўваюцца ў нашай краіне, але гэта зусім не факт, гэта зусім не гарантыя. Ну і калі вось вы, напрыклад, здольныя штосьці, здольныя, напрыклад, снімаць тыя ж самыя тыктокі, можаце прасіць, ну можа вам пашанцуе, штосьці вы тады атрымаеце. Але зразумела, ну большасць як бы не будзе гэтага рабіць, не зможа гэта рабіць і нічога не атрымае.
2: Гэта праграма Еўразум і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
1: Гаворка ідзе пра зварот беларускі, якая нарадзіла тройню да Лукашэнкі і рэакцыю на гэта грамадства.
4: Вы пішаце, рэакцыя грамадства аказалася неадназначнай ад захаплення смеласцю да абвінавачвання ў нахабстве. То бок, з аднаго боку, смеласць, это трэба ж знайсці смеласць, аказваецца, да чыноўніка, прызначанага на пасаду там кіраўніка дзяржавы, звярнуцца, з другога боку, нахабства. Как ты смела? То бок, ён табе сказаў, што вы маеце права, ты звярнулася, і людзі такі: «Вау, як ты пасмела?»
3: Ну, вось гэта яшчэ як бы адна частка гэтай гісторыі. Вось замест таго, каб салідарызавацца з гэтай жанчынай і як бы, ну, так вот супольна выступіць за тое, што ну як жа ўлада ж як бы абяцала жанчынам, так гэта хутчэй грамадства пачынае паміж сабой як бы сварыцца, паміж сабой як бы спрачацца. Ну, таму што на пэўна разуменне такое, што вось гэта агульнае дабро, яно вельмі абмежаванае, і калі, напрыклад, дастанецца вось гэтай жанчыне, яе сям'і, ну, значыць, іншым дастанецца значна менш. А вось, ну, вось менавіта замест таго, каб грамадства бы патрабавала б ад улады выканання абяцанняў, ну, як бы пачынаюцца вось гэтыя свары паміж рознымі часткамі грамадства. Ну і я думаю, што ў чымсьці як бы рэжым пры гэтым пацірае рукі і думае, ну вось і добра, хай там яны паміж сабой высвятляюць адносіны замест таго, каб прад'яўляць справядлівыя прэтэнзіі ўладзе.
4: Ну, ось такое бачанне, і сапраўды, як мы прыходзім да высновы, усё ж такі тут няма чаго давяраць таму, што кажа Лукашэнка, таму што гэта шмат што проста для нейкага папулізму і абы сказаць, а потым нават гэтыя словы, якія нідзе юрыдычна не законспектаваны, іх трэба, ну, как бы так, выбіць, да вас давесці, там, типа, і то, гэта ж як гэтыя МММ такі, хто першы паспее, то яшчэ можа нешта атрымае, а каб потым, як потым масава пойдуць.
3: Вось пра гэта і гаворыцца, і робіцца ўсё, каб гэта масава не пайшло. Вось, калі памятаеце, некаторы час назад таксама же Лукашэнка звярнуўся да беларускіх жанчын, што, значыць, з такім меседжам, што калі вас хтосьці пакрыўдзіць, вы, значыць, да мяне прыходзьце. І жанчыны там таксама сталі запісваць нейкія відэа пра свае, значыць, крыўды. І што тады пачалі праўладныя прапагандысты? Яны пачалі гэтых жанчын вось так вот публічна стыдзіць, публічна крытыкаваць, гаварыць,
4: застрашываць
3: у тым ліку, так, каб не было вось гэта, каб не было гэта масава. І таму так гэта будзе там нейкі адсотак ну нават нават ну можа 1%, а хутчэй за ўсё менш рэальных як бы просьб, патрабаванняў, крыўд, а ўсё астальное прыцішуць, каб гэтага не было. Ну і наогул жа як бы год беларускай жанчыны, але мы кожны раз с вами гаворым пра тое, што збольшага гэта толькі прыгожыя словы, гэта толькі словы, робіцца вельмі мала.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна пракаментавала гісторыю мінчанкі, якая нарадзіла трох дачок і папрасіла ў Лукашэнкі жытло для камфорту дзяўчынак.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
5: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
2: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
6: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболу пачала падрыхтоўку да Лігі нацый. Каманда Віктара Ганчарэнкі выступіць у групе C1. Супернікамі беларусаў будуць зборныя Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў Тыране супраць Албаніі. Гульня пройдзе на нацыянальнай арэне, якая змяшчае 22,5 тысячы гледачоў. Прамую трансляцыю пакажа канал Спорт ТБ. Пачатак у 21:45. Паводле мінскага часу. ФІА, Формула-1 і каманды узгаднілі змены ў рэгламенце чэмпіянату на 2027 год. Сярод іх скарачэнне дыстанцыі гонак з 305 да 290 кіламетраў. На большасці этапаў гэта азначае на 2-3 кругі менш. Змены звязаныя з новымі сілавымі ўстаноўкамі, якія павялічаць расход паліва. Такім чынам хочуць знізіць рызыку, што пілоты не даедуць да фінішу. Таксама плануецца адмяніць 3-гадзінны ліміт для гонак з перапынкамі праз чырвоныя сцягі. Пры гэтым 2-гадзінны ліміт чыстага гоначнага часу захаваецца. Змены яшчэ павінен пацвердзіць Сусветны савет ФІА па аўтаспорце. Ізраільская футбольная асацыяцыя адрэагавала на выказванні галоўнага трэнера зборнай Ірландыі напярэдадні матчу Лігі нацый паміж камандамі. Раней ён заявіў, што некаторыя ірландскія футбалісты не адчуваюць сябе камфортна праз гульні з Ізраілем. Ён таксама сказаў: «Мы не гуляем разам з генацыдам, мы гуляем супраць генацыду». У адказ ізраільская асацыяцыя абвінаваціла трэнера ў нявуцтве, крывадушнасці і глупстве, заявіўшы, што яе каманда гуляе не супраць гэтых з'яў, а супраць трэнера, які паводле асацыяцыі іх увасабляе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Згодна Білстату, у ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў 3172 рублі, без выліку падаткаў.
2: Былая міністрка працы, депутатка Ірына Касевіч, у адказ на прэтэнзіі беларусаў, дзе мае 3000, патлумачыла, што гэта арыентыр для ацэнкі агульнай зарплатнай дынамікі ў краіне, а не сума на рукі для кожнага чалавека.
1: Аднак блогер Александр Кнырович мяркуе, што лічба, пра якую кажуць улады, моцна завышаная. Пра тое, як вылічваецца сярэдні заробак і чаму ён не адпавядае рэчаіснасці, Кнырович расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Туморроу» Павел Свердлоў.
3: Галоўная загадка выглядае так. Сярэдні заробак у краіне па дадзеных ліпеня 3172 рублі. Ну, добра выглядае, ведаеце, якія там 500, болей за 1000.
4: Больше за 1000 долларов, да. Да.
3: Конечно, конечно. И в этот же самый момент наш Белстат проводит апытанку хатних господарок за другие, конечно, за другие кварталы. И располагаемые доходы одной хатней господарки 3150 рублей. И вот головное питание. А как отрымливается, что у нас на хатнюю господарку, в якой зараз 2,1 прикладной человеки у нас, ведаете, у нас 1 600 000 людей, это хатні гаспадаркі з аднаго чалавека, это люди, которые живут у одиноте, так? Але у сярэднім у нас на хатнюю гаспадарку 2,1 человека, и як атрымліваецца, что яны мають гроши на жыццё менее, чем один сярэдні заробок.
4: На 2,1. На 2,1.
3: На 2,1, да. Так, угу. Так. Вот як это так, самым магічным образом это так атрымліваецца, вот гэтому посвечена першая частка моего видоса, и, конечно, я там подробязно разбираю, что наши больше за 1000 долларов на месяц, по-перше, это, конечно, треба отнять от их податки. По-другое, это, конечно, той самый выпадок, когда 9 человек отрымливают по 1000 и не ведут, как себе прокормить. Один отрымливает 20 000, в среднем у них 2900. И что значно больше таким показником, який свечить о узровне життя, является медианный заработок. Это той заработок, який делит вот всю агульнасць беларусаў напапалам. Вышэй за яго атрымліваюць палова, ніжэй за яго атрымліваюць палова. І ён быў апошні дадзены по чэрвень, напэўна, ці ўсё ж такі травень, але ён быў 2300 з чымсьці рублёў. Ён значна меншы, чым сярэдні. І калі ты палічыш усё гэта, палічыш медыянны заробак, палічыш падаткі, то атрымліваецца, што на рукі тая лічба, якую мы павінны гаварыць, як сярэднім медыянным заробкі, 1990, не памятаю, 1,94 рублі, уж выбираеце самі. Гэта тое, што сапраўды маюць той чалавек, які працуе ў Беларусі. Але ў нас працуе з 9 мільёнаў толькі 4 ў эканоміцы заняты. 4 130 000 чалавек. Усе астатні не атрымліваюць такога заробку і такога заробку. Астатнія ці не атрымліваюць нічога, як падлеткі да 18 гадоў. Ці атрымліваюць пенсіі, якія ў 3 разы меней за сярэдні заробак. Ці атрымліваюць нейкія малыя выплаты, дэкрэтныя выплаты ў Беларусі і так далей. І таму вось гэтай тэме, а які ж сапраўды якія даходы маюць сапраўды так званы нармальны беларус, давайте будзем казаць незвычайны, таму што мы ўсе звычайныя людзі, а нармальны беларус, па дадзеных на канец 23-го, напэўна, года, беларусы выдаткоўвалі на ежу 30

0: в этих самых выдатков на ежу, и она не уменьшилась, а повеличилась. И она зараз 37,5 сот.
1: Ну, я могу...
0: Это самое головное. Попробуйте растлумачить. У меня есть два тлумачения.
1: Что белорусы начали больше есть?
0: Экономичного эксперта Паула Свердлова. Так, это третье. Тлумачение того ранее яны не доедали.
1: Не доедали. Теперь на ресте доедают. Ну,
0: нет. На ресте решили как бы наесть. Ну, вы ведаете, как бы, все-таки проблема голода в Беларуси была вырешена, ну, не знаю, про конце 40-х годов.
1: Все-таки была вырешена. Ну, давайте
0: кроп
1: поставим, да?
0: Тут есть, как бы, тут есть два тлумачения. Первое тлумачение – это то, что белорусы перешли на больше якостные продукты. То бок у них так вырос заробок, что ранее я напили советское шампанское, а зараз пьют мое. Ведаете, ранее я напили ереванский коньяк, а зараз не ереванский, дякую, белорусский коньяк. А зараз яны обирают все больше Хеннесси и Висупи, а может еще и трохи что-то потекали. Так, это первое тлумачение, что яны перешли с больше танных продуктов на больше дорогих. Этого не видать, конечно, по статистике ни разу. Худшее наоборот, худшее как бы люди выбирают больше танное мясо и некие продукты, чем больше дорогую рыбу. Худшее это видать. Тому это тлумачение не працует никак. Я был цікаво побачить белорусов, которые такие, видите, с кубинской сигарой, с таким бокалом некого дорогого арома и с этими итальянскими колбасами, с чем-то таким. Хотелось себе так уявлять беларуса, але напэўна пакуль не.
2: Дык беларусы сталі траціць больш грошай на ежу, бо сталі больш есці. Александр Кнырович кажа, што прычыны іншыя. Працягваем слухаць яго аповед пра цяперашнія заробкі ў нашай краіне.
0: Ёсць другое тлумачэнне, значна больш падобнае да праўды. Гэта тое, што Беларусі лічыцца інфляцыя не так, як яна сапраўды адбіваецца на гаманцах беларусаў. Гэта тое, што беларуская інфляцыя палічана па абранаму кошыку прадуктаў у абраных магазінах, і яна не адпавядае таму, што сапраўды купляюць беларусы. І таму адна інфляцыя ў статыстыкі, адна інфляцыя ў беларускім тэлевізары і зусім іншая інфляцыя ў гаманцах. То бок, калі глядзець з такого пункту, гледжаць і лічыць, што ўсё ж такі гэта правда, то тогда атрымліваецца, што ўсе гэтыя прыбыткі беларусаў з'ела інфляцыя, і што за 2,5 гады насамрэч не выраслі ніяк даходы беларусаў. Але гэта толькі маё ўяўленне аб эканамічнай праўдзе. Белстат кажа аб іншым, але ён не тлумачыць. Чаму гэта вось так адбываецца? Ён толькі фіксуе лічбы, паказвае іх і не задае сам сябе гэтай загадкі, не задае Лукашэнка ці Качанову гэтай загадкі. Як у вас так атрымліваецца, што прыбыткі беларусаў растуць, а выдаткі на ежу не растуць?
1: Мне здаецца, не падаюць, таму што нармальная сітуацыя гэта калі выдаткі на прадукты харчавання, то бок базавую рэч, без якой ну нельга як бы, да, ну не можам мы харчавацца сонечным святлом, там типа ветрам, хаця некаторыя, канешне, спрабуюць, але тым не менш, да? Яны складаюць нашмат менш за 40%, да? Вот 40% гэта такая базавая рэч для, ну, прабачце, але краінаў з не вельмі добрым станам эканомікі і з не вельмі высокімі заробкамі. Сфармулюю гэта так. А ў нармальных прасунутых краінах там 15-20%, да, а ўсё астатняе на падарожжы, тавары нейкія, трэцюю лядоўню там набыць на лецішча пад Амстэрдамам. Ну, карацей, вот на это всё. Ну, у беларусаў гэта всё яшчэ наперадзе. Так, Александр, завага ёсць нікога.
0: 15-20% гэта становішча ў краіне кшталту Литвы, кшталту Польши, Чехии, Венгрии, будет такие показания. Когда вы пойдете далее, до Франции, Германии, Бельгии, ти Британии, то там это 10-15, а у некоторых краинах и 8%. То бок люди там проходят до крамов и не разважают на кон того, а как мне купить тоннейшую колбасу, ти тоннейшее молоко. Потому что их выдатки на ежу только 8% от их дохода. То бок это... Зусім іншы погляд на свет. Уявіць сабе, што вось мы беларусы выдаткоўваюць амаль 40%, а нехта выдаткоўвае 8%. Гэта ў 5 раз.
1: Ну да, фактычна, я ж кажу, на вось гэтыя прыемныя выдаткі іншыя, так. На дзяцей, дзецям набыць што-небудзь там, так. Падарунак які-небудзь набыць днём нараджэння сябру, сяброўцы там і гэтак далей, да, на гэта застаецца ў развітых краінах 90, у, вот Александр кажа, нашых суседзяў, там Польша, Літва, ну 80%, да, у беларусаў, на жаль, толькі 60, да, і даводзіцца, так, крыху лічыць. Ну, по Росіі ёсць цікава нейкая статыстыка? От я просто весь час, да, ну,
0: падобна. Падобна статыстыка, але трохі лягчэй, чым у Беларусі. Там будзе 30-33%, трохі лягчэй, чым становішча ў Беларусі.
3: Вы слухалі блогера Александра Кныровіча, які патлумачыў, як вылічваецца сярэдні заробак беларусаў і як насамрэч выглядае інфляцыя ў краіне.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
4: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Том Круз выказаўся пра шыі ў кіно. Зорка Галівуду лічыць, што нягледзячы на пагрозу з боку штучнага інтэлекту, для кінаіндустрыі гледачы заўсёды будуць хацець бачыць сапраўднае на экране. Падчас сустрэчы ў Лондоне акцёр распавёў пра сваю 4-10-гадовую кар'еру і будучы фільм «Дігер». Гаворачы пра ўплыў новых тэхналогій на кіно, Круз адзначыў, што няма нічога падобнага да таго, што стварае чалавек. Ён падкрэсляў, што паход у кіно Но гэта асаблівая форма мастацтва, якая аб'ядноўвае людзей. У якасці прыкладу Круз прывёў касавыя зборы гэтага лета, якія дасягнулі рэкордныя для індустрыі 4,76 мільярдаў долараў з 1 траўня ў США. Донателло Версаче запускае новы бренд сумесна з онлайн-рэтэйлерам Revolve Group. Пра гэта паведамляе Vogue. Праект пазіцыянуюць як незалежны, які будзе адлюстроўваць асабістае творчае бачанне Донателлы. Бренд будзе выпускаць адзенне і касметыку і ў першую чаргу арыентавацца на моладзевую аўдыторыю. Першыя прадукты паступяць у продаж у будучым годзе, тады ж таксама стане вядомая назва маркі. У сакавіку мінулага года Versace пакінула пасаду крэатыўнага дырэктара дома Versace, якую займала амаль 30 гадоў пасля смерці свайго брата Джанні. Пасля гэтага яна стала галоўнай амбасадаркай брэнду, а ў снежні дом Versace перайшоў пад кантроль Prada Group. Холі Берры падтрымала маладую акторку Маю Бойд, якая сыграе Шторм у новай экранізацыі «Людзей X». 60-гадовая актрыса сама выконвала гэтую ролю ў першых фільмах франшызы і цяпер з цікавасцю чакае, як маладая акторка прадставіць персанажа ў новай версіі. Цытата: «Я ўпэўнена, што яна ўсіх разнясе», сказала Берры. Маі Бойд, 23 гады, яе ўдзел у новым фільме «Марвел» афіцыйна прадставілі ў жніўні. Разам з ёй у акцёрскі склад увайшлі Сэдзі Сінк у ролі Джин Грей, Кіт Конар у ролі Циклопа, Індена Варете у ролі Роух, Самара Уівінг у ролі Эмы Фрост і Крыстафер Эбат у ролі Професара Ікс. Таксама зорка Галівуда Адам Драйвер сыграе галоўнага злыдня містера Сіністара. А Холі Берры ўпершыню з'явілася ў вобразе Шторм у «Людзях Ікс» 2000 года. Сама Берры параўнала перадачу ролі са сваёй працай у «Жанчыне-котцы» 2004 года. Паводле яе слоў, цікавасць культавых персанажаў якраз у тым, што кожны акцёр можа па-свойму зразумець і ўвасобіць іх на экране. І нагадаем, што новы фільм «Людзі Ікс» паставіць Джейк Шрайер і прэм'ера карціны запланаваная на травень 2028 года. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: США працуюць над масштабнай здзелкай з Беларусю па калійных угнаеннях. Пра гэта ў соцсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
2: Цытата. «Цана будзе істотна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Вельмі добрая навіна для нашых фермераў і жывёлаводаў», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
1: Калійныя угнаенні, якія здабываюцца ў Беларусі, не могуць трапіць на тэрыторыю Літвы. Адрэагаваў на допіс Трампа кіраўнік літоўскага МЗС Кястусіс Будрыс.
2: А прэм'ер канадскай правінцыі Саскачаван Скот Мо назваў беларускія калійныя угнаенні крывавымі, раскрытыкаваўшы намер США набываць угнаенні менавіта ў нашай краіне.
1: Ідэю Вашынгтона раскрытыкавала і Светлана Ціхановская, заявіўшы, што любая здзелка з рэжымам рызыкоўная і што важна, каб гуманітарнае пытанне не ператваралася ў палітычнае.
2: Пра што сведчыць пост Трампа і ці будзе гэтая здзелка зрэалізаваная? Пагутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенства Позірк Александром Класковським.
3: Я моделюю ситуацию приблизно так, что Спадар Коул, спецпосланник Дональда Трампа, вернулся со своего европейского турне, как ведомо, после Минску он побывал у Вильни и у Ризи, и, меркуючи по всем, доклал Трампу про то, как просовывается, ці докладнее не просовывается, вот эта меркованная калийная угода. Потому что пэвные симптомы, да и открытые заявы политиков балтийских краин свечат про то, что они упарто тримаются своей позиции. Ось есть санкции Евразвязу, и они нам не дозволяют, как минимум до лютого наступного года, нечто изменить в этом питании. Ну, а Трамп навряд ли хочет так долго чекать и тривать. Я думаю, что он вырашил этим дописом показать, что ось у бой включается уже тяжкая артиллерия, так бы мовить. Я бы разглядал это, как такий момент психологичного тиску на краины Балтии. Тому что сапраўды, калі раней толькі Коул намекаў на тое, што Вашынгтон зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Клайпеду ці праз нейкі іншы порт, напрыклад, латышскі Вентспілс, і нават закідалі кручкі ў бок Кіева і Варшавы, але там таксама не выгарыў пакуль што гэты нумар. І вось цяпер ужо Вашынгтон вуснамі самога Трампа дае зразумець, што гэта для нас сур'ёз питання, і тут треба серйозно поставиться до запиту Вашингтона. Ну, але не факт, що Трамп чи ягоная команда викрутять руки європейцям, тому що апошнім часом ми бачимо, Європа все ж показує характер, і головний мотив полягає на тим, що покільки режим Лукашенки є суагресором у війні супроти Росії, то як мінімум покуль іде війна, то подстави для перегляду цих обмежувальних мер супроти білоруського калію нема.
1: Літовські міністри МЗС сьогодні вже адрегував, что подставы набывать белорусский калий нема. И канадцы раскритиковали уже эту позицию США, заяву Трампу, заявивши, что набывать белорусский калий ровно, что подтримливать российскую агрессию.
3: Ну, канадцы тут затекавлены бок. Я читал это выказывание одного из тамтейших функционеров про то, что белорусский калий это кривавый калий, отрозно от нашего. Но ли тут хоть заява носит такие эмоциональный и выразно политичный характер, я думаю, что тут уплетается и конкретный экономичный интерес, потому что канадцам, конечно же, не хочется страчивать американский рынок. Тому тут проглядается и момент конкуренции. Что тычется литовцев, вот яны посылаются на санкции Евразвязу, але у 22-м годе, я нагадаю, было трошки не так. Литва заборонила транзит белорусского калию еще до початку широкомасштабной войны России супроти Украины, у якой режим Лукашенко выступил с агрессором. Так что тут есть и национальные санкции так само. Но для литовцев это важное политическое питание, потому что яны не доверяют белорусскому режиму, режиму Лукашенко. Яны меркуют, что этот режим ведет супроть краинов Балтии гибридную войну, и это поветранные шары, и это мигранты. Вот это все протягивается. И тому яны не схильны идти на сустрач. Там панует такое меркование, что это будзе за ахвочваннем агрэсара, за ахвочваннем недружалюбнага і недэмакратычнага рэжыму. Хаця і ў той же Літве ёсць іншыя галасы, ёсць і частка парламентарыяў, ёсць бізнес бізнесоўцы, якія зацікаўлены у тым, каб пайшоў транзіт калію праз іх краіну, таму што раней на гэтым і літоўская чыгунка добра зарабляла, і порт Клайпеды таксама, і пасля гэтага былі вялікія страты. Таму, магчыма, вось гэта ініцыятыва Вашынгтона, яна спародзіць і нейкую ўнутраную дыскусію ў Літве. І яшчэ адзін цікавы ёсць варыянт вырашэння гэтай праблемы, яго фармулюе ўкраінскі аналітык Ігар Тышкевіч, ён адштурхоўваецца ад проблемы вывозу украинского збожжа, бо на Чорным морі йде обмен ударами, і гэты традиційний маршрут вельми небезпечний. Поводлі звесток Тышкевича пропрацовується такий варіант, коли українське збожжа може пайсти праз порти Балтії, але при гэтым треба вести його праз Беларусь. Ось тут Лукашенко може при допомозі американцев уплести свой інтерес. І для Вільні або Риги, або для обедвух гэтых столиц, магчыма, гэта буде такі варіанти, які дозволять їм заховати твар. Тобто ми не диктатору заступаємо, ми допомагаємо українцям у їх боротьбі супроти імперії. Ну, а це такий невеликий компроміс, так би мовити. Головне наша мета у іншим. Так що не виключений такий варіант. Побачимо. Во всякому разі, ось гэты допіс Трампа, коли вертатися знову до вас. Питання. Я думаю, гэта сведчанне таго, што сапраўды прэзідэнт штатаў зацікаўлены ў гэтым пытанні, і ведаючы ягоны таранны стыль палітыкі, можна чакаць, што будуць некія спробы націснуць на столицы балтийских краин, у приватности, вот что тычется Литвы, то для яе вельми востро стоит пытание знаходжения американских войсков. Правда, сегодня вот президент Наушеда сказал, что небыто идут на измену тым выведенным подчас ротации новые подразделения американские, але кольки будет солдат, коли, гэта покуль не поведомляется, и магчыма вы гэта таксама можа стаць такім прадметам торгу ў прасоўванні пытання з беларускім.
1: То бок шансы, што беларускі калій даплыве да амерыканскага адрасату, не выкарыстоўваючы пры гэтым порту расійскай Усть-Лузі, ёсць, кажа Александр Класкоўскі. Які шансы, што праз гэтую здзелку Беларусь набудзе крыху больш незалежнасці ад Расіі? Чым мае на дадзены момант? Працягваем слухаць размову з палітычным аналітыкам агенцтва «Позірк».
3: Такія шансы ёсць. Я тут яшчэ пару штрыхоў дадам. Я нагадаю, што Лукашэнка ў свой час за 3 мільярды долараў прапанаваў амерыканцам купіць адзін з калійных актываў, не тры нежын. З ягоных слоў вынікае, што амерыканцы думаюць. І вось цяпер, калі наспявае гэта маштабная ўгода, Лукашэнка, я дапускаю, можа пайсці на саступкі. Скажа, добра, забірайце там за 1,5 мільярда, напрыклад. І гэта дадатковы такі кручок, які можа зацікавіць амерыканцаў таго ж Трампа або ягоных сваякоў. Як вядома, у Трампа дамінуе якраз вось гэты транзакцыйны падыход. Ну, іншая рэч, што вось у самім гэтым пытанні, як глядзець на магчымы транзіт калія праз порты краінаў Балтыі, тут у дэмакратычнай супольнасці, як я бачу, падзяліліся галасы. І, дарэчы, я ў сваім тэлеграме задаў такое пытанне. Вось калі пойдзе, напрыклад, праз Клайпеду беларускі калій, то гэта будзе выйгрыш толькі для рэжыму, бо падсілкуе ягоныя рэсурсы. Ці гэта будзе выйгрыш для Беларусі, таму што аслабіць транзітную залежнасць ад Расіі. Дык вось на цяперашні момант яшчэ працягваецца галасаванне, але галасы роўна 50 на 50 падзяліліся. Так што тут на гэту праблему треба глядзець з двух бакоў. На мой погляд, не варта скідаць, вось, хаця лідары дэмакратычных сілаў таксама выступаюць з жорсткай пазіцыі. Ужо Святлана Ціхановская на гэты конт выказалася ў такім духу, што ніякіх угодаў з гэтым злачынным рэжымам не трэба рабіць. Але, на мой погляд, тут варта на палітыку санкцый глядзець дыялектычна. Так, зразумела, што калі прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку, то тут апраўданыя абмежавальныя меры, але разам з тым, гэта ж відавочна, што санкцыі павялічваюць залежнасць Беларусі ад Расіі, і тут, на мой погляд, варта дыферэнцыяцыю нейкую проводить, потому что санкции николи не знищить незалежность России, это хотя потому, что это ядерная краина, а вот незалежность Беларуси они могут знищить, и тут треба добро узваживать, перш чем кидать те эти иншие лозунги. На мой погляд, чем меньше будет транзитная залежность Беларуси от России, тем еще ж таки более шансов захования суверенитету Беларуси.
1: Короче, я чекала дописа Трампа у той день, коли были вызвалены 25 человек. Я все себе уявляла, як можа гэты допіс выглядаць, так? Тому что гэта ўсё ж лічба 25, яна, ну, ніяк не карэлюецца з тымі лічбамі, да якіх, як бы, імкнецца ЗША, Трамп і ягоная адміністрація. І, на ваш погляд, чаму не адбылося допіса ў той день? Все ж таки, тому что не досягнули бакі того, пра што думалі, чаго чакалі?
3: Так, я думаю, что абодва бакі незадаволены гэтым прамежкавым вынікам. Спадар Коул подкрэсліў, что это прамежкавы вынік, ён, як вядома, приблизно праз месяц збіраецца зноў прыехаць у Мінск і вызваліць, як ён напісаў, не меней за сотню палітвязняў. А пакуль што мы бачылі, што даволі так наступальна, нават агрэсіўна паводзіў сябе Лукашэнка. Я думаю, ён дазволіў сабе такі тон менавіта таму, што ён адчуў на высокім узроўні інтарэс амерыканцаў да гэтага калію. Таму ён падкрэслівае, што ў нас гэты калій на расхват, у нас усё законтрактавана на гэты год, таким подтекстом, что давайте вот там янки ворушитесь худшей, бо провороните и нават на наступный год можете ничего не отримать. Так само он запотребовал там завислые у сети банку 43-44 миллионы долларов, вот верните гроши, тогда будем более серьезные некие домовленности реализовывать. Так у него это прогучало. То бок Лукашенко вот отчувая, что на гэты крючок он споймал американцев и теперь хочет вытеснуть максимум з гэтай сітуацыі. З іншага боку, трэба яшчэ ўлічваць і расійскі чыннік у гэтай праблеме, таму што, па-першае, Расія зацікаўлена ў тым, каб транзіт беларускі ішоў праз яе парты. Гэта і прыбытак, і гэта прывязка большая да Расіі. А акрамя таго, у Расіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, і паміж Расіяй і Беларусі ў гэтым плане ідзе канкурэнцыя на сусветных рынках. Таму наўрад ці рускія зацікаўлены, каб Лукашэнка дасягаў нейкіх поспехаў, у прыватнасці ў межах вось гэтага амерыканскага трэку, выходзіў на новыя рынкі, бо тут ужо інтарэс канкурэнцыі уступае ў сілу. І я гэта кажу таму, што не выключаны нейкія такія подножки з боку Москвы у гэтым пытанні. Таму Лукашенко спяшаецца, ён хоча, пакуль спаймаў вось гэтую птушку удачы, максімум для сябе вырашыць. І я думаю, што вось Коул атрымаў ад яго такое хатняе заданне. Ну, у сваю чаргу і амерыканцы, пэўна, нагрузілі пэўнымі нейкімі даручэннямі ці патрабаваннямі Лукашэнку. Але вось тое, што Коул паехаў пасля Мінска ў Вільню і Рыгу, і потым вось з'явіўся гэты допіс Трампа, відаць, з падачы Коула, я так мяркую, гэта сведчыць пра тое, што амерыканская каманда вось гэтых перамоўшчыкаў адпрацоўвае хатняе заданне ад Лукашэнкі, каб праз месяц сапраўды пакласці на стол нейкія вынікі і адпаведна атрымаць большую групу вызваленых палітзняволеных.
2: Выслухалі палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага, які прааналізаваў пост Трампа і паразважаў пра лёс калійнай угоды паміж ЗША і Беларусю. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: в окне. Разважанні Якуба Сушинського.
1: Шэраг медыя перадрукавалі інфармацыю, якую паведаміў пра сацыяльныя сеткі Дональд Трамп, што ЗША дамагліся сталага кантролю ад Даніі на тэрыторыі Грэнландыі. Аналітыкі мяркуюць, што такое дыпламатычнае рашэнне стала для Даніі спробай аказаць ласку амерыканскаму прэзідэнту, каб у вачах яго грамадзянаў ён выглядаў вялікім пераможцам. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянем шары». Што разумеецца пад сталым кантролем ЗША над бяспекай Грэнландыі? Трамп напісаў, што Данія задаволіла ўсе нашы патрэбы ў Грэнландыі, цалкам развязаўшы ўсе нашы шматлікія праблемы. Ад гэтага часу, маўляў, аніводны супраціўнік ЗША не зможа мець базы ў Грэнландыі. Паводле яго ЗША пачынаюць ствараць буйную вайсковую прысутнасць у Грэнландыі і супрацаваць з тубыльцамі па іх інвеставанні. Мэтт Фрэдэрыксан, прэм'ерка Даніі, заявіла, што, маўляў, мы рады заключыць важнае пагадненне для них. Праўда, яно яшчэ фармальна не падпісана парламентамі і не ўзгоднена ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Суверэнітэт Грэнландыі, заявляюць, ад гэтага толькі выграе. ЗША вельмі непакоіцца, што Расія пашырае свае праграмы ў Арктыцы, а Кітай разам з ёй павялічвае сваю прысутнасць там. Таму паводле Рубія, дзяржсакратара ЗША, пагадненне цалкам закрывае праблему бяспекі Грэнландыі. Раней, нагадаю, Трамп пагражаў захапіць Грэнландыю, што выклікала дыпламатычны крызіс. Дык у чым жа навізна гэтага пагаднення? Бо паводле факту яно нічога новага ЗША не прыносіць. Бо структуры гэтага пагаднення мае вельмі багата агульнага з ўжо існуючым пактам 1951 году між ЗША і Даніяй, які дазваляў шырокую вайсковую прысутнасць з адзіночаным гаспадарствам Амерыкі ў Грэнландыі. У тым пагадненні пагатоў прапісвалася, што ЗША могуць у неабмежаваных колькасцях размяшчаць амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі выспы. Але Трампу спатрэбілася новае пагадненне дзеля задавальнення яго разрослага эга. Грэнландыя – гэта буйная выспа ў свеце. Самая буйная. Паводле плошчы роўная сучасным мексіканскім з адзіночаным гаспадарствам. Але пражывае там каля 60 тысяч чалавек. Жывуць там інуіты, а з 2009 году выспа карыстаецца шырокай аўтаноміяй ад Даніі са сваім судом і органамі праваховы і правам распараджацца прыроднымі рэсурсамі. І толькі вонкавая палітыка бяспекі вызначаецца Капенгагенам. 80% тэрыторыі пакрыты льдом, але глобальны цыкл пацяплення робіць сваю справу. І таму геастратэгічна прыцягвае багата каго. Пра карысныя выкапні мы ўжо абмяркоўвалі ў нашай перадачы раней, таму я упушчу. Але Трамп абвяргае інтарэс ЗША ў карысных покладах Грэнландыі, спасылаючыся толькі на геастратэгію, а менавіта на выключнае права ЗША праходу судамі і марскімі караблямі па гэтых водных маршрутах вакол выспы. Заўважу, што ЗША здаўна на тэрыторыі Грэнландыі. Тамака ёсць база «Петуфік», якая належыць сістэме ранняга папярэджання пры запуску ракет. Бо Арктыка значна бліжэй да Еўразіі, а значыць, да Кітая і Расіі. Ці ўдалося Трампу свайго дамагчыся, задамося пытаннем. Паводле мяне, ён ламіўся ў незачыненыя дзверы. А таму тое, чаго дамогся, дык гэта перапісванне пагаднення з Даніяй пра больш правоў на выспе. І, канешне, памеціў гэта сваім імем. Пачуемся.
0: Глянь ма шмы.
2: Радио Рац.

0: все беларускамоўныя асяродкі знішчылі беларускамоўнае школьніцтва, але другую і істотную частку праўды ніхто ўжо не хоча ведаць. І таму няхай беларусы потым не здзіўляюцца, што іх паводле апошніх сацыялагічных апытанняў называюць у Польшы ў ліку самаварожых нацый. Другім фактарам такога сумнага становішча ёсць таксама тое, што пераважная частка беларускай эміграцыі надалей у побыце карыстаецца расейскай мовай, якая абсолютно слушна атаясамляецца з мовай усходняга агрэсара. Сярод вертыкальных чыноўнікаў Лукашэнкі, сілавікоў і высокапастаўленых прадстаўнікоў нямала палякаў, расейцаў, ёсць этнічныя ўкраінцы, габрэі, прадстаўнікі іншых нацый, але чамусьці ўсе яны менавіта беларускія чыноўнікі, беларускія прадстаўнікі. Такім чынам палітычная і маральная адказнасць ускладаецца толькі і вылучна на прадстаўнікоў тытульнай нацыі. Ставіцца гэткае выразнае кляймо на ўсіх беларусаў, таўруецца ўся наша нацыя. І калі прадстаўнікі іншаземных і іншамоўных медый можа і маюць права на такое значэнне, то чаму так выслаўляюцца скрозь самы беларусы і тыя людзі, якія прэтэндуюць іх лідарамі звацца? Гэта ж элементарная рэч. Беларуская дыктатура і дыктатура ў Беларусі, беларускія турмы і турмы Беларусі. А значэнні, якія маюць падобнае гучанне, але істотна адрознае сэнсавае значэнне. Як можна гэтага не разумець і не адчуваць? Прадстаўнікі беларускіх палітычных колаў часам рытарычна запытваюцца, чаму ж заходняя дэмакратычная супольнасць нават не ставіць пытанне пра прызнанне Рэспублікі Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй іншай дзяржавай. Але каму будзе балець галава за беларусаў і нашу краіну, калі мы самы прызнаем гэтую акупацыю як нейкі свой рэжым? Зразумела, што ў іншых дзяржавах не могуць зразумець, чым адрозніваецца дыктатура ў Беларусі ад падобных рэжымаў іншых дзяржаваў. Калі возьмем дыктатуры былых народаў Савецкага Саюзу, то нідзе нічога не было падобнага. У Туркменістане ці ў Азербайджане ніхто не нішчыў і не будзе нішчыць школьніцтва, мову, культуру тытульнай нацыі, а зусім наадварот. І таму дыктатура ў Туркменістане выразна антыдэмакратычная, але яна не антытуркменская. Жорсткі аўтарытарны рэжым у Азербайджане антыдэмакратычны, але ён ніяк не антыазербайджанскі. А вось улада ў Беларусі выразна антыдэмакратычная і яшчэ больш выразна менавіта антыбеларуская. І калі апошнія не разумеюць нават прадстаўнікі беларускай грамадскай эліты, то чаго нам чакаць ад нашых суседзяў? Уладзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

Американские войскоўцы накіроўваюцца ў Літву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў. Сяржок Доўгашоў працягвае ладзіць мужчынскія спевы. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: А так само нас можна почути на хвилях 98,1 FM у Білостоку і Городні. І, натурально, на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про те, як до вас ставляться спеціалісти медичні, психологічні, принамсі, а можна навіть психічні, я не ведаю. Коли ви увесь час приходите на зустрічу занадто рано. Є така у нас ось болюча кропочка, погодитеся, але вот наше ставлення до тайм-менеджменту часто формується у раннім дитинстві, стверджають адмисловці, і таке строге виховання привучає восприймати затримку як виключну прояву неповаги. Звичка ось наша стабільно приїжджати на зустрічу за 20 або 30 хвилин до призначеної години далеко не завжди тлумачиться простим умінням планувати свій день. За гэтым систематичним опередженням графіку ховаються глибокі психологічні мотиви, які включають дужання з внутрішнім страхом, перфекціонізмом і за потребування вернути згублений контроль над ситуацією. Принамсі, про гэта розповіли доктори психологічних наук на порталі WPTech. По-перше, гэта дитячі сценарії пошуки емоційної безпеки. Кажуть, яны причина першасная у гэтым. Карані таких поводзін нярэдка сыходзяць у самыя раннія гады життя і асаблівасці выхавання ў сям'і. Калі ў вашых бацькоў, напрыклад, спазненні катэгарычна не дараваліся, а нават прыравнівалася да непавагі і жорстка караліся, у дарослым узросце чалавек пачынае ўспрымаць пунктуальнасць як адзіны спосаб пабегнуць асуджэння. І вось у такіх умовах з'яўленне на месцы задоўга да пачатку сустрэчы выконвае ролі надзейнага такога нібыта ахоўнага шчыта. Лішнія паўгадзінкі ператвараецца ў такую персанальную буферную зону, якая дазваляе зменшыць узровень нявызначанасці і гарантуе абарону ад рызыкі не апраўдаць чужыя надзеі. Як адзначае заснавальніца Вашынгтонскай псіхіятрычнай клінікі Ліза Джордж, падобная мадэль паводзін цесна звязаная з перфекцыянізмам і трывогай перад невядомасцю. Чалавек канцэнтруецца не на саміх зносінах будучыні, а на спробах прадухіліць любыя непрадбачаныя абставіны і пазбавіцца ад дыскамфорту. Мозг наш хутка фіксуе часовы запас як паспяховы інструмент выжывання, і калі ранні прыход прыносіць кароткачасовае палягчэнне, псіхіка пачынае ўспрымаць нават думку аб спазненні як сапраўдную катастрофу. І пры гэтым ключавым маркерам праблемы становіцца рэакцыя на форс-мажоры. Калі затрымка ўсяго на 5 хвілін выклікае паніку і пачашчэнне сэрцабіцця, значыць, ранняе прыбыццё ператварылася ў дакучлівы, не такі незаспакоены рытуал. Дарэчы, там хаваюцца схаваныя выдаткі, ілюзія кантролю. У пастаяннага чакання ёсць адваротны бок медалю. Чалавек, які прыходзіць раней за ўсіх, часта сутыкаецца са стратай спантаннасці, неабходнасцю забіваць час і нарастаючым раздражненнем на навакольных, якія не падзяляюць яго такога трапнага стаўлення да гадзін, да часу. Акрамя таго, як падкрэслівае тэрапеут па пытаннях ментальнага здароўя Кейша Сандерс-Волдэрн з таго ж Вашынгтону, гэта стратэгія часта ўласціва амбіцыйным людзям. Яны падсвядома выкарыстоўваюць ранні прыезд як форму прэвентыўнага прабачэння перад грамадствам, а парадокс заключаецца ў тым, што такі падыход не прыносіць поўнага заспакаення. Чалавек працягвае нервова глядзець на гадзіннік, бясконца пракручваючы ў галаве трывожныя сцэнары маючай падзеі, якая плануецца адбыцца, і нават падчас гэтай падзеі, падчас спаткання, нервуецца ўвесь час. Таму, даражэнькі, канешне, заўчасна прыходзіць гэта ніхто вам не забароніце, быць пунктуальным таксама невялікі грэх, але перабольшваць не трэба ні ў якім разе. А ўвогуле, галоўнае, каб быў вынік ад вашых сустрэч і толькі пазітыўныя эмоцыі. А вось мне падаецца асабісты рэцэпт таго, каб вы заставаліся спакойны і ўпэўнены ў сабе ў любой сітуацыі. Гурт Sixpence None the Richer з сваім трэкам Don't Dream It's Over працягвае наш вечаровы эфір літаральна праз 10 хвілін. Я нагадваю, што Юр Халяшынскі запрашае нас на рэпартаж. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: друзі. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступных 10 год, спачатку у кватэры самага Юрыя Попкі, і пасля таго, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільгін, але з часам яго закрылі. Тады, ну, візьма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсе рэчы адвезлі ў некае сховішча, нават у некалькі сховішч, як мне сказалі, то бок гэтыя скрыні просто не даглядаваліся, просто іх кудысьці схавалі, і з часам было абсалютна незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін, мне тады просто сказалі, што я закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго просто перавесць, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні, і прапанаваў, каб іх просто перавезлі гэтыя рэчы. Тады, на жаль, горад мне адказаў, што яны спасаліся тады на тэстамент, таму што сапраўды Юрый Попка, ён падпісаў тэстамент разам з горадам Лямін, што ён перадаў ім свае кватэры, ён быў уласнікам двух кватэр, і ў абмен за гэта горад Лямін абяцаў, што ён будзе даглядаць у музеі. На жаль, это не отбылося. Как я уже сказал, это экспонаты их просто, ну, не в кисковищах. Тогда город Лямин отказал, что спасающий на тестамент Юрий Попка просил об тем, как этот музей заховывался або под контролем самого города Лямин, бо передался незалежной белорусской державы. Потому что Юрий Попка, он помер еще до того, как Беларусь стала незалежной. И, отповедно, там просто так отказали. И я с тех часов еще никакий раз пробовал связаться с городом Лямин в 2022 году. І тады быў таксама прыкладна адзін і той жа адказ, што толькі незалежная беларуская дзяржава мае права вырашаць, што стане з гэтай калекцыі. А год таму яшчэ раз я паспрабаваў, напісаў гораду і спытаў, ці магу я проста даглядаваць вось гэтыя рэчы, ну мог бы я проста паглядзець, што там знаходзіцца. Я нават не прасіў аб тым, каб іх перавесці. І мне асабіста здаецца, гэта звязана з тым, што ў горадзе з'явіўся новы бургамістр Джон Эрет, які больш кааператыўны быў, яны проста, ну, пагадзіліся, сказалі, што, ну, нават спаслаючыся на паперы просьбы, сказали, что мы можем отдать. И у вынику так отрымалось это все завести у Вильню.
1: Заставили еще это выставу как бы про абсолютно кожную речь, якая была привезена, и глядач может створить себе уражение об тем, как той музей выглядал. На жаль, как бы мы ось эти полгоды, кольки там, конечно, первые месяцы мы, я не веду, кто сочит за нашими социальными сетками, то ему все ведает, что мы имели проблему с жуками, с коллекцией так само. Мы приехали с Куроеды, мы их тут вынищали коллективно шмат месяцев. Коллекция угля была недоступная для глядачу, потому что, ну, просто, как бы, мусили позбавиться. А потом уже началась такая доследшая праца. Мы разглядали, что на усих объектах, амаль усих объектах есть этикетки. Склали их у спис, и теперь маем некую статистику. Мы, как бы, ведаем, что наш опошний номер 840. Якая этикетка у нас есть, чтобы мы допускаем, что справедливо допускаем, что это мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А якбы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам незразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь якбы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя, якбы на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная і паколькі таксама згубленая на, ну, прынамсі мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага ўяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якім можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі нешмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта ось дзесьці знікла.

Адмірала Зрагачова падазраюць у злачынствах падчас майдану. На Падляшы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. Пра гэты ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас Майдану. На Падляшчы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. 22 верасня адбыўся дзень без аўтамабіля.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ва Ўкраіне пачалі завочнае дасудовае расследаванне супраць былога кіраўніка Генштабу Узброеных сіл Украіны Юрыя Ільіна, які нарадзіўся ў Рагачове ў Гомельскай вобласці. Паводле ўкраінскага следства, падчас найбольш жорсткага супрацьстаяння на Майдане ў 2014 годзе Ільін аддаў загад вывесці на дапамогу міліцыі амаль 2000 вайскоўцаў з баяздольных падраздзяленняў. Вайскоўцам таксама надалі паўнамоцтвы, якіх яны звычайна не мелі, затрымліваць людзей, правяраць документы, проводить нагляд, обмежовывать рух и уваходить у житло без рашения суду. У вынику выкарыстания силы у те дни загинули и атрымали ранения десятки людей. Украинские правоохранники инкриминуют Ильину 4 артикулы криминального кодексу, у тем лику створение злочинной организации, незаконное чинение перешкодов мирным сходом, перевышение улады с выкарыстанием зброи и дезертерства. Ильин узначаливал Генштаб Украины только 9 дзён. На Падляшчы расце колькасць замежнікаў, якія легальна працуюць і плацяць сацыяльныя ўзносы ў Польшчы. На канец ліпеня ў рэгіёне было зарэгістравана амаль 30 тысяч замежнікаў. Самую вялікую групу складаюць беларусы. Амаль 14 тысяч чалавек. На другім месцы – украінцы. Больш за 9 тысяч. Далей ідуць грамадзяне Філіпінаў, Грузіі і Калумбіі. Паводле звестак ЗУС, у Падляшчы таксама працуюць грамадзяне Інданэзіі, Непала, Бангладэша, Расіі і Туркменістана. Агулам па Польшчы на канец ліпеня сацыяльным страхаваннем былі ахопленыя больш за мільён замежнікаў. У Нью-Йорку Светлана Тихановская уручила белорусскому співаку и журналисту Данчику сапраўднае имя якога Богдан Андрусішин медаль Франциска Скорины. Церемония отбылася у представництва Еврозвязу подчас Генеральной Ассамблеи ААН. Узнагороду Данчик отримав за шматгадовый унесок у развитие белорусской культуры, мовы и свободы слова. Богдан Андрусішин родился в 1958 году у Нью-Йорку. У юнацтве он захопился белорусской музыкой, скончил Нью-Йоркский университет по специальности журналистика. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». Беларуская чытацкая аўдыторыя ў міграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
4: У нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
3: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гарры Потара на беларускую мову. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. У Беластоку, Сувалках і Ломжы карыстацца грамадскім транспартам можна было бясплатна. У Беластоку праезд бясплатны быў на ўсіх маршрутах і без дадатковых дакументаў. У Сувалках да акцыі далучыліся і веласіпедысты. Напярэдадні каля 500 чалавек праехалі па горадзе на роварах. У Беларусі было трошкі па-іншаму. Напрыклад, у Менску сёння бясплатна ездзіць грамадскім транспартам маглі толькі ўладальнікі аўтамабіляў. Для гэтага трэба было прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт. Дзень без аўтамабіля традыцыйна праводзіцца 22 верасня і завершае еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Яго адзначаюць, каб паказаць, што ў горадзе можна перамяшчацца не толькі на ўласнай машыне, але і пешшу, на ровары ці грамадскім транспарце. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных ресурсаў, на напередодні лебедь трапив в беду. На его шее зачапился рыболовный крючок. Знять его допомогли рятувальники совместно с ветеринарной службой. Знешне птушка выглядала нормально, после чего ее выпустили у водоем. На наступный день местные жихары нашли лебедя мертвым. Докладную причину смерти установить уже немогчимо. Специалисты меркуют, что это могло быть трагичный сбег обставинов, а не выник наумысных деяний человека. Как предухилить подобные выпадки, каля водоема плануют усталевать фотопастки и узмацнить патрулявание. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём сходзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Синоптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 22 верасня, аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Надвор'е, прынамсі, гэтаму яшчэ спрыяе крышачку. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз яшчэ ў гэты позні час за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, альбо да хаты, да дому, у любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху палажаныя. Гурт Рэха ўжо іграе свой трэк музыканту, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны пачуем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную і цікавую інфармацыю. Далей нас у радай кулісах чакаюць гурты Конгос, Savage Garden, Дзіцюкі ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача ў школе Шубзды, зацягнутая дрыгвой. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Американские войскоўцы накіроўваюцца ў Літву. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў і ігральных устаноў. Сяржук Доўгушаў працягвае ладзіць мужчынскія спевы. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Американские войскоўцы накіроўваюцца ў Литву. У Беларусі плануюць абмежаваць рекламу азартных гульняў. Сержук Доўгушаў працягвае ладзіць мужчынскія спевы.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Амерыканскія вайскоўцы працягнуць знаходзіцца ў Літве на ратацыйнай аснове. Новы кантынгент ужо накіроўваецца ў краіну. Пра гэта заявіў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Паводле яго, прысутнасць амерыканскіх войскаў важная для бяспекі Літвы і ўсяго рэгіёну. Дакладная колькасць вайскоўцаў і склад тэхнікі пакуль не паведамляецца. Вядома, што новы кантынгент будзе не меншым за папярэдні. З 2019 года США размяшчалі ў Літве цяжкія батальёны колькасцю да 1000 вайскоўцаў. На іх узбраенні была бронетэхніка, у тым ліку танкі «Абрамс». Амерыканскія вайскоўцы знаходзіліся на палігоне непадалёк ад мяжы з Беларусю. Эканоміка Кыргызстана перажывае імклівы рост на фоне вайны Расіі супраць Украіны. Паводле «Нью-Йорк Таймс», пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Кыргызстан стаў важным гандлёвым хабам для Расіі. Праз краіну ідзе рээкспарт кітайскіх і заходніх тавараў, паставкі якіх у Расію пасля санкцый сталі складнейшымі. У 2022-2024 годах эканоміка Кыргызстана расла ў сярэднім прыкладна на 9% ў год, а ў 2025 павялічылася ажно на 11%. Асабліва прыкметны бум у будаўніцтве. У Бішкеку уводзіць жылыя комплексы, стадыёны і дзяржаўныя будынкі. За год у краіне таксама праклалі і абнавілі каля 1500 кіламетраў дарог. Пры гэтым Кыргызстан, які раней сам адпраўляў сотні тысяч працоўных у Расію, цяпер прымае мігрантаў з іншых краін, у тым ліку рабочых з Паўднёвай Азіі. Паводле ацэнак эксперта, рээкспарт у Расію забяспечыў ад 30 до 40% эканамічнага росту Кыргызстана за апошнія 4 гады. У Беларусі плануюць абмежаваць рэкламу азартных гульняў і гральных устаноў. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю падрыхтавала праект зменаў у закон аб рэкламе. Цяпер дакумент узгадняюць з зацікаўленымі ведамствамі і ўрадам. Рэклама азартных гульняў павінна будзе ўтрымліваць папярэджанне, што выйграш не гарантаваны, а ўдзел у гульнях звязаны з рызыкай фінансавых страт. Таксама прапануецца цалкам забараніць вонкавую рэкламу ігральных устаноў і віртуальных азартных гульняў. Акрамя таго, такую рэкламу хочуць забараніць у транспарце, на прыпынках, вакзалах, у шматкватэрных дамах, гандлёвых цэнтрах і аб'ектах грамадскага харчавання. У Міністэрстве антымонапольнага ўрэгулявання тлумачаць змены неабходнасцю прадухіляць гульнявую залежнасць, асабліва сярод моладзі. Пакуль гэта толькі праект закона, таму канчатковыя нормы могуць змяніцца. У Беластоку завершыліся двухдзённыя праваслаўныя ўрачыстасці, прысвечаныя 34-й гадавіне перанесення згародні мошчаў святого мучаніка Гаўрыіла. Мошчы святого прывезлі ў кафедральны сабор святого Мікалая са зверак каля Заблудава, дзе яны захоўваюцца з мая па верасень. Галоўную літургію ўзначалілі праваслаўныя іерархі Польшчы і іншых краін. Пасля набажэнства адбылася хрэсная хада з мошчамі. Гаўрыіл нарадзіўся ў 1684 годзе ў зверках. У шасцігадовым узросце ён быў выкрадзены і забіты. Яго мошчы, якія абралі пазней, захоўваліся спачатку ў Слуцку, потым у Мінску і ў Гародні. У верасні 1992 года мошчы ўрачыста перанеслі з Гародні ў Беласток. Паводле праваслаўнага духавенства, у той час ўрачыстасці сабралі больш за 100 тысяч чалавек. Музыка і папулярызатар беларускага фальклору Сержук Доўгушаў працягвае ладзіць заняткі мужчынскія спевы ў беларускім маладзёвым хабе ў Варшаве. Яны праходзяць па панядзелках а 18 гадзіне. Аднак толькі гэтымі сустрэчамі дзеяч не абмяжоўваецца.
4: У мяне ёсць на сённяшні дзень дзве групы мужчынскіх спеваў. Ёсць індывідуальныя заняткі, у гэтым годзе шырэй. Цяпер праводжу заняткі, но мяне акрамя проста традыцыйнай мужчынскай песні, мяне індывідуальна займаецца, хто хоча там паспяваць джаз, развіць свой голас, увогуле раскрыцца, аўтарскія песні там і так далей. Таму я працую як індывідуальна з мужчынамі, так і групавыя заняткі. А паўдзельнічаць можна проста запоўніць форму, ёсць на маіх старонках, на розных там маіх праектах, так што гэта можна знайсці.
3: Таксама цяпер творца рыхтуе да выдання лірніцкую кнігу. Разам з гуртом «Касары» працуе над студыйнымі запісамі і плануе зладзіць тур па Амерыцы падчас каляд. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радіо Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 14 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 8 до 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, невялікія ападкі магчымыя на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў сераду, 23 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Першая трансгранічная радыё FM.
0: Беларуская радыё «Рацыя».
5: Вітаю, шановные, сёння 22 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дзін Рыт, Нік Кейв, Тоні Безіл, Андрэя Бачэлі, Джоан Джет, а таксама гурты Deep Purple, Right Said Fred, White Snake, The Therapy. Далучайцеся. 22 верасня 1938-го нарадзіўся Дзін Рыт, амерыканскі спявак, кінаактёр, рэжысёр і грамадскі дзеяч, які карыстаўся вялікай папулярнасцю ў краінах Лацінскай Амерыкі, дзе даваў фору нават Элвісу Прэслі. Дзін Рыт быў вядомы ў свой час і ў сацыялістычных краінах Усходняй Еўропы, але амаль невядомы ў сябе на радзіме ў ЗША. У 61-м годзе ягоны дыск з загалоўкам «Наш летні раманс» стаў хітом у Лацінскай Амерыцы, а ў ЗША ён заняў ганаровыя 20-е радкі хіт-парадаў. У СССР і краінах так званага ўсходняга блока пласцінкі спевака выпускаліся буйнымі накладамі і карысталіся попытам. Although the sun is gone, I'll try to carry on.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліч Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны каляндар сёння 22 верасня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Антонія Крыстіна Базілотта, вядомая як Тоні Безіл, амерыканская спявачка, кінарэжысёр, актрыса і харэограф, лаўрэат прэміі «Эммі», займаецца музыкай з 64-го года па цяперашні час. Самая шырока вядомая песня Тоні Безіл – «Мікі», якая ў 82-м годзе тыдзень займала першае месца ў Billboard Hot 100, а яе дэбютны альбом «Word of Mouth», выпушчаны ў 81-м, стаў залатым у США і Канадзе.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такія ж дзень у самыя розныя гады. 22 верасня 1951-го нарадзіўся Дэвід Кавердэйл, брытанскі і амерыканскі рок-вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст гуртоў Deep Purple ды Whitesnake. У 82-м годзе яму прапанавалі месца вакаліста Black Sabbath замест Dio, але Кавердэйл адмовіўся. Ды ўвогуле прыгадваць усе гурты, праекты і альбомы, у запісі якіх браў удзел Дэвід Кавердэйл, можна да раніцы, таму я прапаную проста паслухаць вядомыя песні з удзелам гэтага знакамітага вакаліста. Спачатку Deep Purple, а потым Whitesnake.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 22 верасня 1953-го нарадзіўся Рычард Фейербрас, ангельскі спявак, басіст і тэлевядучы, найбольш вядомы як саліст поп-гурта «Right Set Fred», які быў створаны ў 89-м годзе братамі Фейербрасамі. У 91-м выйшаў іх першы хіт «I'm Too Sexy», шматкроць скарыстаны ў кіно і на тэлебачанні. Песня заняла першае месца ў хіт-парадзе США і другое месца ў Вялікабрытаніі. «Right Set Fred» сталі другой камандай пасля «Beatles», вядома ж, як Такая три тыдні запар займала першы радок хіт-парадаў США. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: часу.
1: Нагадаю, гэта беларускае радыё Рацэ, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 22 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пра забытыя песні. У такі ж дзень 1957-го нарадзіўся Нік Кейв, поўнае імя Ніколас Эдвард Кейв, аўстралійскі рок-музыка, паэт, пісьменнік, аўтар музыкі да фільмаў і сцэнарыст. Лідар гуртоў Grinderman, Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party, The Boys Next Door. Ніка Кейва характарызуюць як змрочнага і панурага музыку, яго часта ставяць у адзін шэраг з Томам Уэйтсам і Леонардам Коэнам. Да таго ж, песні Кейва вельмі запатрабаваныя ў кіно. Яны ўвайшлі ў саундтрэкі больш чым да 30 фільмаў.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 22 вересня 1958-го народился Андреа Бочелли, итальянский спевак, тенор, выканаўца классичной и популярной музыки, який стал одним из наибольш запоминальных голосов сучасной оперы и поп-музыки. Спевак с дятинства имел проблемы со зроком, але тым не менш у 6 годов почал вучиться играть на фортепиано, а позднее свою флейту и саксофон. Ён стал цалком сляпым у 12 годов. Негледзячы на видовочные музычные таленты, Бочелли не разглядал музыку як свою дальнейшую кар'еру, пакуль не скончыў юрыдычны факультэт універсітэта ў Пізе і не атрымаў званне доктара. Толькі тады ён стаў сур'ёзна займацца сваім голасам са знакамітым тэнарам Франка Кареллі, адначасова зарабляючы грошы на гэтыя урокі, выступаючы ў рэстаранах. Вядома, што Андрэа Бачэлі вельмі любіць коней. Слепата не перашкодзіла яму стаць даволі нядрэнным наезнікам, а гэтак жа гульцом у шахматы ды лыжнікам.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Андрэа Бачэлі, 22 верасня 58-га нарадзілася Джоан Джет, сапраўднае імя Джоан Мэры Ларкін, амерыканская рок-музыка, гітарыстка, вакалістка, прадзюсер і аўтар песень, а таксама актрыса. Яе музыка гэта багацце бескампраміснага механічнага рытму, уласцівага для многіх гуртоў з яе роднай Філадельфіі.

Напрыканцы программы «Чарговы день народину», бо нічога больш-менш прыкметнага з музычнай гісторыі на гэты дзень не прыпала. 22 верасня 1965-го нарадзіўся Энді Кернс, ірландскі музыка, спявак, гітарыст і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта «Тэрапі». Калі вы бачылі лагатып гэтага гурта, то, напэўна, заўважылі пытальнік у канцы назвы. Гэты пытальнік у свой час спарадзіў мноства гісторый і версій, у тым ліку самых дзіўных. Аднак усё прасцей. Кернс, працуючы над дызайнам першага сінгла, не справіўся з гарманічнай расстаноўкай знакаў і быў вымушаны ўпіхнуць яшчэ нешта, каб надпіс глядзеўся роўна, і ягоны выбар упаў на пытальнік. На развітанне, «Тэрапі». Трымайцеся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Адмірала з Рагачова падазраюць у злачынствах падчас Майдану. На Падляшчы расце колькасць замежнікаў, якія працуюць легальна. 22 верасня адбыўся дзень без аўтамабіля. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Ва Украіне пачалі завочнае дасудовае расследаванне супраць былога кіраўніка Генштабу Узброеных сіл Украіны Юрыя Іліна, які нарадзіўся ў Рагачове ў Гомельскай вобласці. Паводле украінскага следства, падчас найбольш жорсткага супрацьстаяння на Майдане ў 2014 годзе Іліін аддаў загад вывесці на дапамогу міліцыі амаль 2000 вайскоўцаў з баяздольных падраздзяленняў. Вайскоўцам таксама надалі паўнамоцтвы, якіх яны звычайна не мелі: затрымліваць людзей, правяраць дакументы, праводзіць нагляд, абмяжоўваць і ўваходзіць у жытло без рашэння суду. У выніку выкарыстання сілы ў тыя дні загінулі і атрымалі раненні дзясяткі людзей. Украінскія праваахоўнікі інкрымінуюць Іліну 4 артыкулы крымінальнага кодэксу, у тым ліку стварэнне злачыннай арганізацыі, незаконнае чыненне перашкодаў мірным сходам, перавышэнне ўлады з выкарыстаннем зброі і дэзертырства. Іліін узначальваў Генштаб Украіны толькі 9 дзён. На Падляшчы расце колькасць замежнікаў, якія легальна працуюць і плацяць сацыяльныя ўзносы ў Польшчы. На канец ліпеня ў рэгіёне было зарэгістравана амаль 30 тысяч замежнікаў. Самую вялікую групу складаюць беларусы – амаль 14 тысяч чалавек. На другім месцы – украінцы – больш за 9 тысяч. Далей ідуць грамадзяне Філіпінаў, Грузіі і Калумбіі. Паводле звестак ЗУС, у Падляшчы таксама працуюць грамадзяне Індонезіі, Непала, Бангладеша, Расіі і Туркменістана. Агулам па Польшчы на канец ліпеня сацыяльным страхаваннем былі ахопленыя больш за мільён замежнікаў. У Нью-Йорку Светлана Ціхановская ўручыла беларускаму спеваку і журналісту Данчыку, сапраўднае імя якога Богдан Андрусішин, медаль Францэска Скарыны. Цырымонія адбылася ў прадстаўніцтве Еўразвязу падчас Генеральнай асамблеі ААН. Узнагароду Данчык атрымаў за шматгадовы ўнёсак у развіццё беларускай культуры, мовы і свабоды слова. Богдан Андрусішин нарадзіўся ў 1958 годзе ў Нью-Йорку. У юнацтве ён захапіўся беларускай музыкай, скончыў Нью-Йоркскі універсітэт па спецыяльнасці журналістыка. Пазней шмат гадоў працаваў у беларускай службе «Радыё Свабода». Беларуская чытацкая аўдыторыя ў міграцыі мае патрэбу ў літаратуры для інтэлектуальнага адпачынку. Такое меркаванне выказаў кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. Пры гэтым дзеяч падкрэсліў, што найбольшым попытам карыстаюцца кнігі, якія даюць надзею і святло ў канцы тунелю.
3: У нас ужо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
2: Сярод найбольш папулярных кніг выдавецтва пераклад Гары Потара на беларускую мову. Сёння адбыўся дзень без аўтамабіля. У Беластоку, Сувалках і Ломжы карыстацца грамадскім транспартам можна было бясплатна. У Беластоку праезд бясплатны быў на ўсіх маршрутах і без дадатковых дакументаў. У Сувалках да акцыі далучыліся і веласіпедысты. Напярэдадні каля 500 чалавек праехалі па горадзе на роварах. У Беларусі было трошкі па-іншаму. Напрыклад, у Мінску сёння бясплатна ездзіць грамадскім транспартам маглі толькі ўладальнікі аўтамабіляў. Для гэтага трэба было прадаявіць пасведчанне кіроўцы і тэхпашпарт. Дзень без аўтамабіля традыцыйна праводзіцца 22 верасня і завершае еўрапейскі тыдзень мабільнасці. Яго адзначаюць, каб паказаць, што ў горадзе можна перамяшчацца не толькі на ўласнай машыне, але і пешшу, на ровары ці грамадскім транспарце. У вадаёме Свіслач загінуў малады лебедзь. Спецыялісты абверглі версію пра жорсткае абыходжанне з птушкай. Раней у соцсетках распаўсюдзілася відэа з загінулым лебедзем. Як паведамілі ў раённай інспекцыі прыродных ресурсаў, на напередодні лебедь трапив в беду. На его шеї зачепився рыболовный крючок. Знять его допомогли рятувальники совместно с ветеринарной службой. Знешне птушка выглядала нормально, после чего ее выпустили у водоем. На наступный день местные жихары знайшли лебедя мертвым. Докладную причину смерти установить уже немагчимо. Специалисты меркуют, что это могло быть трагичный збег обставинов, а не выник на умысных деяниях человека. Как предухилить подобные выпадки, каля водоема планують усталявать фотопастки и узмацнить патрулявание. Больше новину на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня ночью у нашем помежном регионе будет переважно облачно. Местами махчимы невеличкий дождь. Температура опустится до 8 градусов тепла. Ветер заходний до 5-6 метров за секунду. Завтра ранницей переважно облачно, каля 8 градусов тепла, без істотних опадков. Днем станет крыху теплей до 15 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Ксьонц Євген Вінтов розповів, як у Римі обмірковували тему мучеництва і чому вона важлива для Білорусі. Апостольская пенитенциария проведе в Риме семинар про сакрамент поєднання. У другой части программы рубрика «Слово до молоді». 22 вересня вас святая Мария Володина. Кардинал Пьетро Паралін знаходиться у Нью-Йорку, де удельничає у 81-й сессии Генеральной Ассамблеї ААН. Его визит у Нью-Йорк протягнется с 20 до 26 вересня. Сегодня у штаб-кватеры ААН начинаются агульные дебаты. Головная частка высокого тыдня Генеральной Ассамблеи, подчас якой керовники держав и урадов и иншие высокопоставленные представники краин выступают перед международной супольностью. Сёлетняя 81-я сессия проходит под девизом «Одновление доверу, кирование пероутварениями». Организация Объединенных Наций, якая дейничая для всех. У центра уваги международное супрацовництво, мир и безпека, устойливое развитие и пошук суместных отказов на взаимосвязанные глобальные выклики. Высокий тыдень протягнется до 28 вересня. У Папским патристичным институте Августинианум у Риме прошла международная конференция «21-е стагоддзе новый час мучеников». Сярод удельников был представник конференции католических бискупов у Беларуси ксёнц Яўген Вінтоў, які пракаментаваў яе вынікі для нашай рэдакцыі. Сустрэча аб'яднала экспертаў з розных краін і рэлігійных традыцый. Удзельнікі звярнуліся да вытокаў гэтай справы, якую распачаў Ян Павел II, кажучы пра мучанікаў 20-га стагоддзя, а пазней яе працягнулі Францішак і Леў 14-ты. Гэта менавіта той спіс людзей, тыя біяграфіі, якія сведчаць пра чалавека, што жыве Хрыстом і дае сведчанне сваёй веры, патлумачыў ксёнц Вінтоў. Паводле яго слоў, у гэты спіс ўжо ўключана каля 1700 чалавек з Азіі, Паўднёвай Амерыкі і Афрыкі, причем это не только католики, але и представники інших веровызнанняў, якія проповедовали Христа. Говорячи про белорусский контекст, ксёнц Вінтоў признал, что в нашей краине немагчыма говорить про прямые переслед християн у тим сенсі, у яким його переживають вірники у некоторих частках Азії чи Африки. Разом з тим він спаслався на думку одного з азіатських удільників конференції. Навіть країни, де переслєду нема, повинні вчитися діалогу на прикладі свідченнів мучеників 21-го століття, діалогу з іншими конфесіями і релігіями. Такий діалог потребує мудрості, але костьол повинен усвідомляти його необхідність, навіть коли сьогодні вона не відчувається востро. А до гульної теми мучеників розмова перейшла до конкретних білоруських процесів. Ксьонц Вінтоу повідомив, що останній етап чекає справа слуги Божого біскупа Зигмунда Лазінського, документи по якій уже знаходяться у Римі. Особно йон вилучив справу домініканіна Фабіяна Малішовського со стовпцев домініканіна, який жив на переломі 16-го і 17-го стагоддзю. Захавалася нават книга цудов, зв'язаних з їм. Менавіта гэтай категорії справ, гістарычным процесам, якія калісьці распачаліся, але не былі завершаны, будзе прысвечана кастрычніцкая конференція дикастеры по справах канонізацыі у Риме. Ксёнц Вінтоу таксама згадаў постаць францішканіна Мельхіёра Фардона з Гродна, пра якога, на яго думку, у самой гродзянскай дыяцэзіі гавораць менш, чым, напрыклад, у Беластоку, дзе рэгулярна праводзяцца прысвечаныя яму канферэнцыі. Гаворачы пра шлях ад дакументаў да алтароў, ксёнц Вінтоу падкрэсліў, акрамя фармальнай працы ў беатыфікацыйных і кананізацыйных працэсах патрэбны цуд, а для цуду – жывая адрасная малітва вернікаў праз заступніцтва кандыдата да беатыфікацыі і кананізацыі. Мала проста маліцца раз на месяц. Важна, каб гэта сапраўды быў жывы культ, заўважыў ён.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Апостальская пенітэнцыярыя правядзе ў Рыме семінар, прысвечаны сакраменту паяднання. Да яго можна далучыцца онлайн. Навучальны семінар «Целебрація сакраменту паяднання» пройдзе 23-24 кастрычніка. Ініцыятыва реалізуецца ўжо 5-й год запар і прызначана для ўсіх вернікаў, асабліва свецкіх, якія хочуць лепш зразумець сакрамент паяднання і больш свядома да яго прыступаць. Семінар адбудзецца ў зале стадзён Палаца де ла Канчелерія ў Рыме, сядзібе пенітэнцыярыі. Удзел бясплатны, але незалежна ад яго формы неабходна папярэдні зарэгістравацца праз форму на сайце дыкастэрыі. У Мічыгане адбылася міжнародная сустрэча мецэнатаў ватыканскіх музеяў. На ёй абмеркавалі захаванне мастацкай спадчыны і новыя рэстаўрацыйныя праекты. Старшыня губернатарата Ватыкана, сястра Рафаэла Петрыні, распавяла пра падзеі апошніх месяцаў і новыя ініцыятывы Ватыкана. Сярод іх стварэнне фонду «Брат Сонца» для будаўніцтва агравальтаічнай устаноўкі ў Санта-Марыя-ді-Галерыя. Дырэктар ватыканскіх музеяў Барбара Ята падзякавала мецэнатам за дапамогу ў рэстаўрацыі твораў мастацтва. Сярод нядаўніх праектаў яна назвала надзвычайныя работы па захаванні апошняга суда Мікеланджэла.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Разам з мудрацамі з усходу адправіцца ў духоўнае падарожжа, каб сустрэць збаўцу і стаць сведкамі яго любові, заклікаў маладых людзей святы Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафона Александр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радыёсустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Павла II на 20-е сусветныя дні моладзі, якія прайшлі летам 2005 года ў нямецкім Кёльне. Тэмай гэтага форуму былі словы «Мы прыйшлі пакланіцца яму», якія на старонках Евангеля прамаўляюць тры мудрацы, што прыйшлі ў Батлеем з далёкіх краёў, каб аддаць пашану наванароджанаму збаўцу. Гэта тэма была выбрана не выпадкова, бо ў велічнай гатыцкай катэдры Кёльна ушаноўваюцца рэліквіі трох евангельскіх каралёў. Моладзь з розных кантынентаў, пераадолеўшы доўгі шлях, таксама, як і гэтыя героі святога пісання, сабралася разам, каб сустрэць місію.

Пантыфік зауважыў у сваім пасланні, што мудрацы адправіліся ў доўгае і нелёгкае падарожжа, не вагаючыся пакінуць усё і ідучы за зоркай, якую ўбачылі на ўсходзе. Папа пажадаў, каб рыхтуючыся да сусветных дзён моладзі, маладыя людзі клапаціліся не толькі пра практычныя пытанні, але найперш пра сваю духоўную падрыхтоўку ў атмасферы веры і слухання Божага слова. І гэта парада відавочна датычыць падрыхтоўкі да кожных сусветных дзён моладзі, да кожнага форуму. Ян Павел II зазначыў, што мудрацы дасягнулі свае мэты, бо пакорна дазволілі зорцы весці сябе. І нават больш за тое, убачыўшы зорку, яны вельмі узрадаваліся. Вельмі важна, дарагія сябры, вучыцца распазнаваць знакі, праз якія Бог нас кліча і вядзе. Калі чалавек усведамляе, што яго вядзе Бог, яго сэрца перажывае сапраўдную глыбокую радасць, якая суправаджаецца моцным жаданнем сустрэцца з ім і настойлівымі намаганнямі пакорна ісці за ім, падкрэсліваў папа. Пантыфік нагадаў, што ў Бетлеемскай стаенцы мудрацы ўбачылі беднае дзіця. Хто б мог прыдумаць большы знак любові? Мы захапляемся перад таямніцай Бога, які прыніжае сябе, каб прыняць нашую чалавечую прыроду і ахвяраваць сабой дзеля нас на крыжы. У сваёй убогасці ён прыйшоў прынесці збаўленне грэшнікам. Як падзякаваць Богу за такую ласкавую дабрыню? Прапанаваў задумацца папа. Святы Отец нагадаў, што мудрацы сустрэлі Езуса ў Бетлееме, назва якога перакладаецца як «дом хлеба». Дзіця, пакладзенае Марыяй у яслі, гэта Бога-чалавек, якога мы бачым прыбітым да крыжа, але той жа самы збаўца прысутнічае і ў сакраманце Эўхарыстыі. У Бетлеемскай стаянцы Марыя, Юзаф і пастухі пакланяліся яму пад выглядам наванарочанага, а ў кансакраванай госты мы пакланяемся яму сакраментальна прысутнаму целам, крывёю, душой і боствам. І ён дае сябе нам, як пажытак вечнага жыцця. Таму святая імша становіцца сапраўднай сустрэчай любові з тым, хто аддаў за нас усяго сябе. Не вагайцеся, дарагія маладыя людзі, адказаць яму, калі ён запрашае вас на вясельную вячэру ягняці. Слухайце яго належным чынам, рыхтуйцеся і прыступайце да сакраменту алтара, заклікаў моладзь пантыфік. Як красамоўна ў гэтым сэнсе выглядала адарацыя найсвяцейшага сакраменту, якая стала адной з самых памятных падзей 20-х сусветных дзён моладзі, калі больш за мільён маладых людзей з розных частак свету разам з папам Бенедыктам XVI у маўчанні і цішыні схіліліся перад Хрыстом, прысутным у кансакраванай хостыі, на вялікім полі Марыенфельд у ваколіцах Кёльна, дзе праходзілі кульмінацыйныя цэлібрацыі форума. Некаторыя арганізатары сустрэчы на пачатку сумняваліся ў магчымасці правесці адарацыю з такой вялікай колькасцю людзей, а ў выніку малітоўная цішыня, якая пазначыла гэтую падзею, стала адным з самых моцных успамінаў яе ўдзельнікаў. Калі ў дзіцяці, якога Марыя трымала на руках, мудрацы пазналі і пакланіліся чаканаму народамі, пра якога абвяшчалі прарокі, то мы сёння можам пакланяцца яму ў Эўхарыстыі і распазнаваць у ім нашага стварыцеля, адзінага пана і збаўцу, напісаў папа. Ян Павел II згадаў таксама пра дары, якія прынеслі наванароджанаму Хрысту мудрацы – золата, кадзіла і міру. Дарагія маладыя людзі, і вы ахвяруйце пану золата вашага жыцця, гэта значыць свабоду ісці за ім з любові, верна адказваючы на яго пакліканне. Узносьце да яго кадзіла вашай гарачай малітвы, на хвалу яго славы. Ахвяруйце яму міру. Поўны ўдзячнасці любоў да яго сапраўднага чалавека, які палюбіў нас аж да смерці, як злачынца на Галгоце, заахвоціў святы Отец. Пантыфік заклікаў юнакоў і дзяўчат адводзіць Богу першае месца ў сваім жыцці, пазбягаць ідалапаклонства і пошуку вырашэння праблем у рэлігійных практыках, несумяшчальных з хрысціянскай верай. Ян Павел II нагадаў, што пасля сустрэчы з Хрыстом мудрацы вярнуліся ў сваю краіну іншай дарогай. Гэтая змена шляху можа сімвалізаваць навяртанне, да якога пакліканы тыя, хто сустракае Езуса. Слухаць Хрыста і пакланяцца яму азначае рабіць мужныя выбары, прымаць часам гераічныя рашэнні,
Езус патрабавальны, бо хоча нашага сапраўднага шчасця. Некаторых ён кліча пакінуць усё, каб ісці за ім у святарскім або кансакраваным жыцці. Той, хто адчувае гэтае запрашэнне, не павінен баяцца адказаць яму так і шчодра пайсці за ім.

Аднак, акрамя пакліканняў да асаблівага кансакраванага жыцця, існуе пакліканне, уласцівае кожнаму ахрышчанаму, і яно з'яўляецца пакліканнем да той высокай меры звычайнага хрысціянскага жыцця, якая выражаецца ў святасці. Калі чалавек сустракае Хрыста і прымае яго Евангелле, жыццё змяняецца, і ён адчувае патрэбу дзяліцца з іншымі сваім досведам. Папа заўважыў, што касцёл мае патрэбу ў сапраўдных сведках новай евангелізацыі, у мужчынах і жанчынах, жыццё якіх было пераменена сустрэчай з Езусам. У мужчынах і жанчынах, здольных дзяліцца гэтым досведам з іншымі. Касцёлу патрэбныя святыя. Усе мы пакліканыя да святасці, і толькі святыя могуць аднавіць чалавецтва, напісаў Ян Павел II.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

рация, охопливая усе дорожные погранпероходы.